0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kos en ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Joustasie.net.
3: Eens jy langs een bosie, daar by Mosterlossie, en die koete op een bankie, ver by Kiliekrankie, na Boema Langa toe. Nes jy oor oogies rij, en jy laaf veld liefde broed,

0: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Ek glimlag oop, maar nou is ek seer. Want ek mis jou hierdie keer. Met jou swart rokkie aan, loop jy so klein bietjie skaam. Asof ek snaaks vir jou gekyk het, dan sê jy my naam, dan lag ek weer.

menneske ter lag. En ek wens ek kon net sagies vir jou sê, my hart wil jou hê. Jy dink ek's gek in my kop, hartseer, maar ek glimlig ook buite beheer.

0: Dit is nou die lekkerste wat ek nog ooit gevoel.
1: Ons splinternieuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei. En ons splinternieuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nieuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
2: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
3: Jou stasie.net.

Oktobermaand is Boulder, Hasendal, Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Boulder, Hasendal. Get to Boulder. Get it done.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

As die vlaktes om jou stil raak, jou hart begin te pyn, sal jy saam met my wegloop, saam met my verdwyn. Sal jy omdraai in die nanig, in stilte vir die dag wag, wonder my oor kry, wegbly, as jy seer kry.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: by Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: Contra Signs, sedert 1967.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

0: Ankro. By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083 953 7467. Dis 083 953 7467, of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Jou stasie.net.

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021 910 8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

boeiem se kompoenis het geglo as hy vlug vind hy vrede. Want as 'n rede om liefde te

0: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.
1: Van die Kaap tot Kuipenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe mesie dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

0: Goeiemôre. Nee, kyk, Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Lip lekker.
1: Jimmy Sauces, die beter keuse vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee, of weer op pad na Mbabe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt. Staan op met die regte noot op jou stasie.
2: Dis sommer tyd.

ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.

Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chop op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done. Ons help!

Jimmy sauces, steakhouse sauce, barbecue sauce, cheese and yama sauce, chicken marinade en chip en burger sauce gaan jou lewe verander. Dis thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy sauce.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jimmy Sosa, die beter keuse vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
3: Jy kan nou die jou stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en al jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy sauce nie. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.

0: Jy kan nou die joustasie buiteuitsendingswaadjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: Tel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daarso lekker warm kos ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak nik soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: Van die Kaap tot Kuipenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Dis weer tyd vir die jaarlikse Color Run by the Palms Pub and Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou

staan. Ik hou mijn handen thuis aan mijn handen.

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: Jimmy Sosa, die beter keuse vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
3: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma se. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur 'n e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.

0: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie

0: Hierdie program word met trots geborg deur Mikor Tygervallei.
1: Let's start the party. Oggend opskop op jou stas.
2: Just the right kind of mix. Always turn you on.
3: It's always on my radio.
2: The home of the biggest stars.
4: Hi, it's Ed Sheeran.
5: Hi, this is Bruno Mars.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Just hit. Let's start the party.
8: Dan sê hartlik goeiemôre uit 'n nat Kaapstad vanoggend. Lyk vir my die laaste bietjie reën wat wil reën, dit kom reën. En maar gaan nou gou vir jou loer, lyk die weer sake reg oor die Skiereiland en reg oor die land. Maar ja, lekker nat hierdie kant, koelerig, maar daarom nie te koud hier. Ek dink ons gaan 'n lekker dag hier verder vandag. Nou ja, soos ouer gewoonte, lekker vol program vir jou. Ons gaan die eerste uur weer afskop net nou met die weer sake, die verkeer sake en 'n bietjie sportnuus. En dan die tweede uur het ons 'n paar interessante dinge vir jou, so bly geskakel daarvoor. Moenie uitmis op daai nie, ek gaan jou audience participation nodig hê. So maak seker dat jy daarvoor reg is. Maar nou vir nou, kom ons gaan terug na die musiek, hier is 'n bietjie Faith Hill met Mississippi Girl.

0: Ach nee, man. Die kraan, brup, brup. Die plafond, sag, sag. En die meer, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Hierdie is jou stasie.

My pa het my geleer, mens lig nooit jou hande vir 'n vrou nie. Maak nie saak wat nie. Gebruik eerder jou hande om haar op te lig en vir haar te wys hoe spesiaal sy is. Nie almal se storie het 'n goeie begin nie, maar dis nooit te laat om die einde te verander nie. Dalk is daar iemand in jou lewe wat jou moet seermaak om homself te laat sterker voel. Ek wil graag hê jy moet weet, jy is baie beter as wat hy jou ooit gaan laat dink jy is. En jy is baie sterker as wat jy ooit gaan besef.

Ek het my arme vrou al soveel redes gegee om kwaad te wees vir my. Maar vir een of ander rede vergewe sy my elke keer. Soveel so dat ek wonder partykeer hoe het sy in die eerste plek geval vir my.

behalwe vir my pa, is ek grootgemaak deur oumas en tannies en vriende se maas en vriendinne en girlfriends en selfs my eie vrou moes my al grootmaak. Julle is almal deel van my storie. Ek is nie perfek nie, maar ek is baie beter as wat ek sou gewees het. Ek sou helfte die man gewees het wat ek is, as dit nie was vir julle nie. Baie, baie dankie.

0: Lekker loop daai netjie daar asof jy Dewald Wasserval, baie diep daai netjie, so sterk soos 'n vrou. Like, een ding sê, dink party man se vrouens so is sterker as ander vrouens. Ek vat my vrou, sy het baie geduld met my, so ja, ek dink sy is ook maar 'n sterk persoon. Al kom sy dalk hier so voor hier, maar ja, wat sê jy sê? Stuur vir jou WhatsApp deur na 0665944248, dan kan ons lekker gesels mos daaroor. So ja, kom ons vat hom vas met die weersake en kyk wat sê die weerman.
1: Jou stasie weer.
0: Right, as ek so vinnig kyk na die landskaart, lyk dit vir my is dit maar redelik koel oor die binneland en daar in die noorde van Gauteng, Limpopo en Mpumalanga, baie reën wat ook oor die noorde van die land verwag word, sowel as daar teen die kus langs in die binneland van die Oos-Kaap. So ja, kom ons kyk wat sê hulle oor enige waarskuwings. Volgens hier waar ek nou kyk, sê hulle die Suid-Afrikaanse weerdiens het geen waarskuwings vir vandag uitgereik nie, so dis 'n goeie ding. En ons begin in Gauteng. Bewolking koel sê hulle daarso, maar warm in die verre noorde met gesoleerde buie en donderbuie. Pretoria, julle kan 'n 23 verwag, 22 vir Johannesburg en Vereniging ook 'n 23. En in Mpumalanga is dit bewolking koel met gesoleerde buie en donderbuie waar dit warm sal wees in die Laagveld. Nelspruit 26 vir julle, 21 vir Emashleni, Ermelo, julle kan 'n 19 verwag, Standerton 21 en 'n warm 29 in Skukuza. Kyk, daai plek, ek dink is baie naby aan die helse deure, want elke keer as ek daai plek lees, is dit die warmste plek in die land. In Limpopo is dit ook bewolk en koel tot warm met geïsoleerde buie en donderbuie. Polokwane 22 wat vir julle voorlê, Paarlboroa 25, Tsenin 26 wat vir julle wag, Messina 27 en Lepalale ook 29. In die Noordwes sê hulle is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde buie en donderbuie. Klerksdorp 24 vir julle, Potchefstroom 24, 25 vir Mahikeng, Rustenburg 24 en 25 daarso by Vryburg. En dan as jy jouself daar in die Vrystaat bevind, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde buie en donderbuie. Bloemfontein 24 wat vir julle voorlê as jy jouself in Bethlehem bevind, se 22, maksimum van 24 vir Kroonstad, Ficksburg 23 en Harrismith ook 'n 23. In die Noord-Kaap is dit mooi weer en koel tot warm, maar warm op 'n plek, maar baie warm op plekke sê hulle, of warmer althans. Dit word dalk in die namiddag gedeeltelik bewolk tot bewolk met Appington wat 'n 28 verwag, 26 vir Kimberley, Alexander Baai 24 en Sutherland 24 by julle. In die Weskaap hier by ons is dit oggend mis langs die suidelike Weskus, of die suidwestelike kus althans. Vanaf so die middag tot die aandse kant na die suidkus gaan dit daai kant toe versprei. Verder is dit mooi tot gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, maar koel in die verre suidwestelike dele. Kaapstad, ons verwag 24 vir vandag, 33 vir Vredendal, George, volle 29, Woester, warm 33 en 28 in Beaufort Wes. In die Ooskaap sê hulle is dit in die weste mistig vanoggend in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Draak tog bewolk met geïsoleerde buie en donderbuie oor die binneland. Mis word ook suid van die plateaurand in die ooste verwag, verder gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Dit raak wel bewolk met geïsoleerde buie en donderbuie oor die binneland. En dit sal uitsprei later na plekke langs die ooskus. So kyk uit daarvoor. Port Elizabeth 27, 30 vir Robert Sobukwe dorp. Kompo stad, ek dink wat se plek is dit nou deesdaan die 26 daar by julle. Ek hoop jy weet waar jy is. En dan by Port St. John 26. In die KwaZulu-Natal, mistig vanoggend in die binneland met geïsoleerde buie en reën in die verre noordooste vanoggend. Verder gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde middagbuie en donderbuie in die weste. Durban, jy kan 'n 26 verwag, Richards Bay as jy daar is 27, Pietermaritzburg 27 en Ladysmith 'n volle 28.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Nou ja, kom ons vat hom vas, verder met nog lekker musiek. Ons het nog Galantis met Runaway op pad, ons het Chappie Man met Kom ons braai, ek moet sê, daar is een man wat ons deze met dophou, en Radio Raps ook met vandaan, so lekker musiek nog op pad hier vir jou, so net nou sy kant loer ons gauw vir jou, wat sê die weers, ach die verkeerszake, waar moet jy rij en waar moet jy bly, en dan het ons nog bietjie sport nie, so net so op die kwart voor 10 se kant. Nou ja toe, kom ons vat hom vas.
2: Oktober maand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Gate to Builders. Get it done.

0: Lekker loop het hier op jou stasie, natuurlijk, die stasie waar jy saak maak, die stasie vir die nasie. Ek is live op TikTok, as jy daar wil hallo sê, kom groet daar so, ek is ook so druk bezig met 'n paar goedjies tussenin, maar is lekker om altyd van jou te hoor. Ek sien Jessica wat sê, good morning, how are you? Hi Jessica, I'm good, I'm glad to hear from you. Ek weet, jy is daar al die pad in Engelsland, en jy kyk vir ons van die kant van die wereld af. Maar ja, kom ons kyk vinnig vir jou, wat gaan aan met die verkeer?
1: Jou stasie verkeer.
0: Ons begin sommer in Gauteng, as jy daar miskien rondrits op die paaie, sê hulle vir my, daar is padwerk op die N1 suidwaarts, net na 14de laan, die regterbaan gesluit vir vandag vir verkeer, so kyk uit daarvoor. Ongeluk op die N12 westwaarts net na Tom Jones is nou opgeklaar, so daar loop die dinge weer mooi, en dan ook die stilstaande voertuig by N12 westwaarts, lyk vir my daar by Rietfontein intersectie, die is ook nou al verwyder, so die dinge loop goed daar so. En dan verder is dit ook padwerk op die N1 suidwaarts net na die Rancho Road, die regterbaan daar gesluit vir verkeer, en dan het hulle laat weet die ongeluk vroeger ook op die N12 westwaarts net voor die afrit na Edenwell weg. Daar is ook nou op, al verby, lyk my die N12 westwaarts en was 'n bietjie chaoties vanoggend al. Maar ja, alles lyk my opgeklaar, so dit klink na baie goeie nuus. In KwaZulu-Natal, as jy jouself miskien daar in Durban se wêreld rondrit, wat ek jou daar kan sê is dat daar 'n stilstaande trok op die N3 noordwaarts net na die M13 Key Ridge intersectie, die linkerbaan word daar versper. Kyk uit vir daai enetjie. Padwerk op die N2 beide rigtings tussen Komashu en Umglotti, die verwag maar beperkte bane daar wat jou gaan bietjie ophou. En dan ook 'n stilstaande trok op die N3, lyk vir my daar suidwaarts net na Cliffdale intersectie, die linkerbaan wat daar verwyder is. Of versper is, excuse, en dan ongeluk vroeger op die N3 noordwaarts net na die M13 is nou ook verwyder, so daar loop het dan bietjie beter. Right, dan is jouself hier so in Kaapstad se wêreld

0: bevind en jy rits hier rond op die paaie. Ek kan jou wel sê, daar was 'n voertuig aan die brand, lyk dit vir die R300 noordwaarts, net voor Hendelweg, kyk uit daarvoor. Nog steeds baie druk verkeer op die Verewe snelweg ingaande. As jy inry by die stad daarso, so kom, as jy daar om hy draai kom, ry maar net asb baie versigtig. Ongeluk op die N1 ingaande net voor Koeberg interseksie, so lyk vir my daar is nog 'n bietjie van 'n probleem. En dan drie voertuie wat vroeër lyk vir my daar so by Kommetjie weg, by die Blue Water Estate, daar lyk vir my was ook 'n bietjie van 'n probleem daarso. So dit is dit wat die verkeer aan verdref. As jy wil, as jy welkom vir my jou verkeersnuus deur te stuur na 0665944248, dan kan ek verseker dit gee vir almal en dan is jy sommer my oë op die pad. Dit sal gaaf wees as jy dit kan doen. Nou ja, toe kom ons betaal hier en dan net daarna is daar nog lekker musiek op pad vir jou en ons het nog 'n bietjie sportnuus ook.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet. Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Experience quality service with Mikko Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg.com or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mikor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
3: Met ons groot verskeidenheid voertuie by Mikor Tigervallei, verseker ons jou die perfekte een vir jou.
4: Let's start the party. Oggend opskop op jou stas.
5: Just the right kind of mix. Always turn you on.
6: It's always on my radio.
5: The home of the biggest stars.
7: Hi, it's Ed Sheeran.
8: Hi, this is Bruno Mars.
9: What's up, y'all? I'm Beyonce.
10: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
5: Just hit. Let's start the party.

0: Sê gus daar met beste pel. Ja, allemaal kort so beste pel. Kom ons kyk gou wat gaan met die sport.
1: Tyd vir jou sport. Net hier op jou stasie.
0: Right, ons trek weg met rugby nuus. Eerstens slegte nuus vir die All Blacks. Hulle vlieg helfte of hulle Ruben Love is nou hulle fly off, daar's hy. Hulle fly off Ruben Love mis die res van die jaar. Hy ondergaan 'n operasie met 'n enkel ligament wat 'n besering is wat hy tydens die reeks teen die Springbokke opgedoen het. Love het vanjaar al 6 toetse as nommer 10 begin. Maar hy was reeds nie in die groep vir die Bledisloe beker nie. Daar steen die All Blacks maar op Richie Mwang en Josh Jacom met Bowden Barrett en Damian McKenzie as wat hulle gaan daar so agter hulle kyk. Die eerste Bledisloe toets teen Australië is Saterdagoggend. Scott Barrett keer dan ook terug na sy afstand van kapteinskap. En hy sê die terugslag het hom net nog meer vasberade gemaak. So ja, ons gaan sien hoe gaan dit. Dan hier op Tuisbodem is die fokus op die Verenigde Rugby Kampioenskap. Die Stormers moet Saterdag in Kaapstad die Sharks aan die kaak stel. Dit gebeur om 4:00 by DHL Stadion. Die Stormers wil herstel na hulle 13-17 nederlaag teen Edinburgh. Die keer kry hulle byna al hulle springbokke terug. Net Cheslin Kolbe ontbreek nog met 'n gebreekte kakebeen, maar die Sharks is ook die enigste span met volpunte na 2 rondes nadat hulle vir Leinster 26-20 geklop het. Vroeg die dag is ook om te sien die bulle wat die Lions te staan kom daar op Loftus Versveld so 1:30 die middag. En die bulle het ook 'n nuwe center, Manombo Zwelandaba, die is deel van die Karibeker wenner Griqua span. Hy sluit op lening aan by die Pretoria span aan, so ons sal sien wat se impak maak hy daar. Ry dan Formule 1 nuus, die gesprek in die Formule 1 gaan reeds oor die chaos by Sepang. Max Verstappen het Sondag gewen, maar die wedloop is oorskadu deur kragverlies tydens die vormingsronde. Dit was wel veroorsaak deur 'n sagte ware fout. Mercedes Toto Wolff het gesê hy is massief ontsteld en die span vra nou dat motors vereenvoudig word. George Russell het laat in die wedloop met 'n engine fout uitgeval wat sy titel uitdagings 'n harde slag gegee het. Kimi Antonelli lei nog steeds die kampioenskap met sy 333 punte. Intussen sê die Maleisiese regering, hy gaan met die Formule 1 praat oor 'n terugkeer na die kalender. En vir ons Afrika ondersteuners, voormalige renjaer David Coulthard hou vol 'n aankondiging oor 'n Formule 1 wedloop in Afrika's op hande. Dit is nog 'n gerug, geen amptelike bevestiging nie. So ja, die sirkus trek nou verder na Singapore vir die volgende ronde. Right, dan in tennisnuus by die China Open in Beijing is die mansfinaal vandag. Novak Djokovic neem teen Alex de Minaur op en Djokovic het die eindstryd bereik nadat Daniel Medvedev in die halfeindstryd gediskwalifiseer is. Medvedev het 'n bal in die gehoor geslaan en 'n toeskouer getref. De Minaur is deur nadat Hubert Harkacz weer 'n besering moes bedank. By die dames het Aryna Sabalenka vroeër in die toernooi uitgeval teen Nicola Bartunkova en vanoggend het Ekaterina Alexandrova Linda Nogovska 6-2-6-2 op die regte stelle uitgeskakel. Naomi Osaka en Karolina Muchova was ten tye van die nuusbrug nog op die baan besig, so ons sal nog sien wat daar gebeur. Right, dan in cricketnuus, die Proteas het die eerste toets teen Australië voor die deur. Dit begin Vrydag in Durban. Die kolspeler Mark Ackerman is die enigste speler sonder 'n toetskap in die groep. Kagiso Rodaba se fiksheid bly nog steeds 'n groot vraag, so ons sal maar sien wat dit alles oplewer. Dis al jou sportnuus vir vanoggend. Ek sê môre bring ek weer vir jou die nuutste sportnuus van reg oor die land.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
1: Hierdie is jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordons Bay strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: dat je een keer gaan met je voeten begint los te krijgen. Twee met swingen, hoe loopt jouw werkdag? Daar waar jij is, als je samen keer op TikTok live, zeg hallo, is lekker om van jou te horen. En natuurlijk kan je mij een WhatsApp sturen, net nou, of sommer nou ook, als je wil, naar 066-594-4248. 066-594-4248. Je kers aan mij, Pieter. Ochend opskop, trots geborg, dier Mikor Tygervallei. Ons keer heerlijk samen met julle hier so op die radiostasie vir die nasie. Right, dat ek het gauw paar goeie wat ek met jou wil deel. Wimpy Grab and Go het hulle grand opening die 29ste Oktober. Dis daar by Builders Hasendal. Jou stasie gaan ook daar wees met die buiteuitsending. So moet nie die ene mis nie. En dan die jou stasie rolbaldag, glit of nie, uitverkoop. 31ste Oktober is ons daar so by Edge Meets Rolbal Club. Het gaan groot pret wees. Al die omroepers gaan daar wees. En ja, dit is altyd net 'n plesier om dan weer vet pret te en lekker lag en alles doen wat mal is. En dan wil ek ook vir julle herinner, jy kan nou die jou stasie koerant op ons webtuiste www.joustasie.net. Jy kan hom daar gerus gaan aflaai en lekker lees, daar's baie interessante artikels daarso, ietsie oor karre, ietsie oor alles daarso, so ek dink jy sal daai netjie geniet. En dan het ons ook 'n buiteuitsending by Mikor Tygervallei die 17de Oktober. Moenie daai ene misloopie van 9:00 die oggend tot en met 1:00 die middag. Dis daar by die Shopping Village by 3 High Street Rosen Park. Kom maak 'n draai daar, van die omroepers gaan ook daar wees. Dan kan jy lekker saam met ons kuier daarso. So ja, as jy saam kuier, maak so. Ek het net nou 'n bietjie jou audience participation nodig. Ek nuwe dingetjie wat ek inbring hierso. Ons noem dit wat dink jy? So ja, wat dink jy? Dit gaan beteken ek gaan vir jou 'n raaiseltjie gee en dan moet jy vir sê wat dink jy is die antwoord. So ja, wat dink jy gaan net nou so net na 10:00 aan die gang wees. Ons het ook so 10:00 goue nuusberig vir jou en dan van daar af gaan dit net lekker raak. So kom ons vat hom vas hier so op jou stasie. Hier is 'n bietjie Campbell's met Bubbleback.
1: Jou

0: Hierdie program word met trots geborg deur Mikor Tygervallei.
1: Let's start the party. Oggend opskop op jou stas.
2: Just the right kind of mix. Always turn you on.
3: It's always on my radio.
2: The home of the biggest stars.
4: Hi, it's Ed Sheeran.
5: Hi, this is Bruno Mars.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Just hit.
1: Let's start the party.
8: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience. Joustasie nuus.
9: In hierdie nuus berig, petrol breek vir die eerste keer, die R30 merk. Die rand sukkel rondom R16.60 teenoor die dollar en Brent olie hou om en by $100. Iran hou die straat van Hormuz toe en die VSA stuur meer oorlogskepe. Bevanne klop Egypte en Messi neem vandag afskeid van Argentinië en swaar storms en vloede dreig in KwaZulu-Natal. Hartlik goeiemôre, dit is sopas net na 10:00 en ek is Pieter Jansen met die nuus. Eerstens die pomp, van môre af kos 'n liter 95 petrol meer as R30, 'n eerste vir die land. Dit word R30.25 in Gauteng en R29.38 aan die kus verkoop. Gewone 93 petrol styg met R3.12 en 95 met R3.33 'n liter. Die groothandelprys van diesel styg met R3.24 'n liter. Die regering skryf dit toe aan die oorlog tussen die VSA en Iran. Kusatu vra dat die regering ingryp. Die ekonomie voel dit reeds dat die September inkopiesbestuurdersindeks het gedaal tot 49.0, wat beteken dat die fabrieksaktiwiteite inkrimp. Die markprys nog 'n rentekoersverhoging van 25 basispunte vir hierdie jaar ook nog in. En dan die weerdiens waarsku vir donderstorms, sterk winde en grove see. KwaZulu-Natal word die swaarste getref met die gevaar van vloede, skade en deur wind wat moontlik daar kan waai. Neem asseblief alle nodige voortrefmaatreëls om te verhoed dat u nie 'n probleem het nie. En dan in die howe die AKA moordsaak, al 7 beskuldiges het onskuldig gepleit. Vandag hoor die regter 'n aansoek om die verhoor te verdeel. By die Mdlana kommissie getuig die voormalige adjunk hoof van misdaadsintelligensie Feroz Khan agter geslote deure. Intussen is die dissiplinêre verhoor van Shadrach Sabia nog uitgestel. En dan word ook gevra oor die R2.4 miljard wat die weermag oor 5 jaar aan gehuurde vliegtuie bestee het. En in 'n diplomatieke nuus, minister Ronald Lamola en die Amerikaanse ambassadeur Brent Bozell het weer woorde gewissel. Op internasionale nuus, die oorlog in die Midde-Ooste woed maar nog voort. Iranse parlementsvoorsitter sê die straat van Hormuz bly steeds toe, nadat sy land se voorwaardes nagekom word. Die Amerikaanse leierskap het oor die naweek by Camp David oor die volgende stappe vergader. Washington stuur ook meer vlootsgroepe na die streek. Die Britse owerhede meld 'n aanval op 'n handelsskip op die straat aan. Die Amerikaanse dollar het steeds die euro 'n 17 maande hoogtepunt bereik. In Buenos Aires neem Lionel Messi vandag afskeid van Argentinië. Hy speel sy laaste interlandwedstryd teen Benin. Hy eindig as land se top doelskutter met 125 doele in 207 wedstryde. En dan in ander sportnuus, Bafana het Egypte Sondag aand in Cairo met 1-0 geklop. Pisa Dejani het op sy debuut die enigste doel aangeteken. Dit is Pisa Mosimane se derde oorwinning sedert hy teruggekeer het as afrigter. Bafana lei tans groep D in die Afrika Nasiebeker se kwalifiseerders en het in FIFA se top 50 inbeweeg. In die URC was die uitslag vir ons Suid-Afrikaanse spanne maar gemeng. En dan kyk jy na die finansiële syfers. Die rand het maar swaar met die oorlog en die olieprys. Die dollar verhandel tans teen R16.62, die euro ongeveer teen R18.63 en die pond ongeveer R21.97. Op die JSE was die top 40 index effens hoër, maar by die ongeveer 101,250 punte. Op die kommoditeitsmark goud tans verhandel tans vir op $4,130 per ons, en wat naby 2 maande laagtepunt is. Platinum is ongeveer $1,717 per ons, Brent olie tans $100.30 per vat. So effens laer, maar steeds bo die $100 mark. Dan gaan ek afsluit met 'n bietjie voelgoed nuus, iets om oor te glimlag. Sedert April is meer as 7 miljoen bome geplant onder president Ramaphosa se 1 miljard bome program. Vanoggend is 15 Suid-Afrikaanse maatskappye gekies om vir Google se startup versneller met meer as 1000 aansoeke en die president se Ankolivers is vir 'n rekord van R6.4 miljoen verkoop. Daar is dus baie om eintlik oor trots te wees. So dit is al jou nuus. Veral wees net asseblief veilig op die paaie, veral in KwaZulu-Natal. En ja, ons vat dit verder vas van daar af.
8: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
4: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
5: ContraScience, sedert 1967.
6: Elke sekond, elke minuut, elke uur, musiek soos jy daarvan hou. Jou stasie.

0: Lekker loop het hier so op jou stasie, natuurlijk die stasie vir die nasie. Dit is nou tyd vir, wat denk jy?
1: Tyd vir, wat denk jy?
0: So ja, geef jou kopkrapperkie, jy gaan vir my sê, wat denk jy is die antwoord, en jy kan samenspeel op TikTok live, so nou kort ons jou audience participation, jy kan ook vir jou WhatsApp stuur na 066-594-4248, bragging rights vir die persoon wat eerste dit recht kry, en ja, hier is vandag sinne, so sê vir my wat jy denk. So nou my mooi luister, 'n hond en 'n bal kos R110, die hond kos R100 meer as die bal, hoeveel kos die bal? Geen weer vir jou, een hond en een bal kost saam R110. Die hond kost R100 meer as die bal. Hoeveel kost die bal? Stuur vir my jou WhatsApp, 066-594-4248, of jy kan soms aanspeel op TikTok live, laat weet vir my. Een hond en een bal saam kost R110. Die hond kost R100 meer as die bal. Hoeveel kost die bal? Laat weet vir my.
2: Die ekonomie druk hard, en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, halweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24sa, die naam wat jy kan vertrou, vir professionele skuld op. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.

0: As hy lekker loop het hierso op jou stasie natuurlik waar jy saak maak en ons vat hom vas hierso. Ja, hoekom dan nou nie? So ja, ons vat hom vas met wat dink jy?
1: Tyd vir wat dink jy?
0: Ja, die kopkrappers wat vandag daar betrokke is en die ouens wat bietjie slim is, stuur vir jou WhatsApp nou na 0665944248. Wat dink jy is die antwoord? 'N Hond en 'n bal kos saam R110. Die hond kos R100 meer as die bal. So hoeveel kos die bal? Stuur vir jou WhatsApp nou 0665944248. 'N Hond en 'n bal kos saam R110. Die hond kos R100 meer as die bal. Hoeveel kos die bal? Stuur vir my jou antwoord nou na 0665944248.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: gevoel.
1: Lekker honeymoon gevoel daar zo van Kyle West. Zo lekker voel goed enetjie. Ons is hiermee bezig.
2: Tijd voor Wat Denk Jij?
1: Dankie vir al die WhatsApps wat ingekom het en allemaal wat saam gespeel het. Ek het vir jou gevra, baie eenvoudig enetjie, en jy moet my sê, wat denk jy? Right, so my vraag volgend was die volgende. Een hond en een bal kost saam R110. Die hond kost R100 meer as die bal. Hoeveel kost die bal? Wel, ek sal vir jou sê, Pieter van der Merwe het vir my ingestuur hierso. Hy sê R10, Annelie sê R10, Johan sê R5, ok, Marlies sê R10, Henny Duplessis ook R10. Die korrekte antwoord, wel dan, Johan, dit kost R5. Jy kry die bragging rights vir vandag, so jy kan die badge gaan aantrek en sê ek is die jouste as die bragger vandag. Wel dan, ja, die hond en die bal saam kost R110, die hond kost R100 meer as die bal. Hoeveel kost die bal? Wel, natuurlijk is dit R5, want die hond kost R105, want die hond kost mos R100 meer as die bal. So as die bal R5 kost, dan kost die hond R105. So ja, daar is dit wat het is, ne? Nou weet jy dan ook. So ja, die bal kost R5, die hond kost R105, so lekker kopkrapperkie daar vir jou. Nee, natuurlijk, kom ons gaan aan, ons betaal gegeri hier, en dan net aan sy kant moet ek weer vir jou groet, hier so op jou stasie, ek hoop jy het al een lekker tykies aan my gehad, en ons is so in die laaste half uur van die program, so ja, kom ons vat hom vas.
3: Ons splinternieuwe Mitsubishi tak is oop, by Mekor Tygervallei. En ons splinternieuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nieuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
4: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.
5: Hierdie is jou stasie,

Lekker loop dit so op jou stasie en so raak dit tyd vir my om jou ook te groet. Baie dankie vir die saamkuier vandag, dit was heerlik geweest. Ek hoop jy het 'n lekker dagie verder. Net na 11 is dit die landbouspan in aksie en daar's nog die vervolgverhaal ook, so net voor 12. En dan net na 12 is dit die 80's show wat jou daai lekker old school 80's treffers weer gaan bring en daai dansvoete so 'n bietjie gaan losmaak. En dan is dit Rooies wat jou met vat die pad tot en met 4 uur toe, tussen 2 uur en 4 uur deurvat. En dan skakel ons oor daarna Harties FM saam met Hein van Wyk, wat jou by die huis gaan kry vanmiddag tot en met 7 uur vanaand. So ja, baie lekker programme wat nog voorlê. En ons gaan definitief 'n great besige dag hier vorentoe. Van my kant af wil ek afsluit met hierdie enetjie vir jou. Selfs na die donkerste nag breek daar weer 'n nuwe dag aan. Dit maak nie saak hoe lank die storm geduur het of hoe moeg jy voel nie. Jou storie is verseker nog nie klaar nie. Wees sag met jouself. Jy hoef nie alles vandag uit te sorteer nie. Asem diep, rus as jy moet en kies dan weer om aan te gaan al is dit stadig. Die klein oorwinnings tel ook. Die oomblik wat jy opdaag, wat jy vriendelik is, wat jy nie opgee nie, dit is presies hoe 'n berg geklim moet word. So daar het jy dit. Vir my kan dit wees cool, wees awesome, maar die belangrikste wees dit jouself. Ons praat môre weer. Selfde tyd, selfde plek, hierso op oggend opskop van 9 tot 11, trots geborg deur Mikor Tygervallei. Cheers.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Dinsdagoggend met 'n lekker vol landbou program. Hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. Ons skop af met 'n gesprek wat ek gehad het met Johan Benedel van die Landbou Navorsingsraad se vleisbeesverbeteringsskema. En ons gesels oor 'n splinternuwe kategorie in vanjaar se LNR nasionale vleisbeespresteerders toekenninge. Dan gesels Corney Lourens, streeksbestuurder Noord van Nutrico, met ons oor die gebruik van inokulante by sojabone as ook saadbehandeling soos swamdoders en voedingsstowwe. Dr. Arno Moore, voormalige hoofbestuurder van die Nationale Wolkwekersvereniging, het tydens die NWKV se jaarkongres met Isak Hofmeyer gesels oor groot en positiewe veranderinge wat gedurende sy diens by die organisasie plaasgevind het. Karen Venter van Plaas Media het met Pieter Loubser gesels oor bijeboerdery en die werk wat die Wes-Kaapse Bijevereniging doen om bijeboere met kennis en vaardighede toe te rus. Ons sluit die oggend af met Davie Kilian uit die OVK Wolkantoor met die nuutste in die wolmark.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Die jaarlikse LNR vleisbeespresteerders toekenninge word in 'n klompie kategorieë toegeken. Ek gesels vandag met Johan Benedel van die LNR vleisverbeteringsskema oor die gesogte vleisverbeteringskudde van die jaar toekenning. Johan, dag sê.
3: Goeiemôre Johan en luisteraars.
2: Kom ons verfris net eers ons luisteraars se geheue. Waaroor gaan die LNR vleisbeespresteerders toekenninge?
3: Ja, in kort het dit ten doel om die beste koeie, bulle, spesiale prestasieklasdiere, mentors, opkomende boere en verbeteringskuddes in die vleisbedryf te vereer. Die doeltreffende produksie van rooi vleis tans meer belangrik as ooit tevore, te midde van 'n dit uitdagings soos hoër insetkoste, aardverwarming met die gepaardgaande droogtes en 'n toenemende wêreldbevolking. Dit plaas natuurlik geweldige druk op voedselsekuriteit, natuurlik ook uiteindelik veral op die boer wat die primêre daarvoor verantwoordelik is. Die primêre doel van die toekenningsgeleentheid is om teelers erkenning te gee vir hulle pogings en bydraes wat deur middel van prestasietoetsing, doeltreffendheid en genetiese verbetering nastreef en bevorder. Die 8 kategorieë is die beste elite koe kategorie, die KYD kudde van die jaar, KYD provinsie van die jaar, KYD gemeenskaplike boerdery gemeenskap van die jaar, dit is 'n nuwe toekenning deur, mentor van die jaar, platinum bull van die jaar, spesiale prestasieklas en dan natuurlik die kudde van die jaar, die LNR kudde van die jaar. Die LNR sal van die jaar weer die virtuele geleentheid aanbied in samenwerking met Plaas Media, wat sal plaasvind op die 26 November. Die toekennings is 'n hoogtepunt op die landse landboukalender en die bydraes van ons borge het ons in staat gestel om die geleentheid weer eens aan te bied.
2: Johan, die vleisverbeteringskudde van die jaar toekenning kom al 'n entjie en verlede jaar het Christo Rothman se toeliestoet die gesogte toekenning ontvang. Waaroor gaan hierdie toekenning en wat word met die woord verbetering bedoel?
3: Ja, hierdie toekenning is eintlik 'n baie besondere erkenning. Dit gaan net oor hoe goed die boer sy eie kudde bestuur of teel nie. Daar word na die groter prentjie gekyk. Dis ook na die genetiese verbetering die bestrasie aantekening en hoe die boer by die breër vleisbeesbedryf betrokke is. Dit gaan ook oor die bedrywilligheid om kennis en ervaring met ander produsente deel en om saam die bedryf vorentoe te neem. So, dit is eintlik 'n manier om boere wat op verskillende vlakke 'n besondere bydrae gelewer het te herken en om ander produsente ook dan te inspireer om voortdurend te verbeter. Jy vra, wat is verbetering? Nou, verbetering in die diereverbeteringsskema, dit beteken eenvoudig dat diere doelbewus geselekteer en geteel word om 'n gewenste eienskap aan hul nageslag oor te dra. Daar is verskillende eienskappe wat teelers probeer verbeter. Een van die doelstellings sal hoër produksie wees, byvoorbeeld meer vleis, melk of wol. Dan het teelers ook ten doel om diere se doeltreffend te verbeter, waar het dier minder voer benodig om dieselfde hoeveelheid produksie te lewer. Nog 'n uiters belangrike eienskap wat moet verbeter word, is die vrugbaarheid van die kudde. Nou, om te weet wat het dier die beste genietingspotensiaal het, word daar gebruik gemaak van prestasietoetsdata en wetenskaplike data. Deur diere met gewenste genietingseienskappe oor verskeie generasies te selekteer, kan ons dus die gehalte en die produktiwiteit van ons vleisbedryf voortdurend verbeter.
2: Watter kriteria word gebruik om die kudde van die jaar aan te wys en wie word hiervoor in aanmerking geneem?
3: Enige teeler kan genomineer word. Het sy deur sy telergenootskap of mede-telers en telers kan selfs hulle self nomineer. Ons kry ook baie nominasies uit die praktyk. Daar word na hele aantal faktore gekyk wanneer 'n kudde van die jaar aangewys moet word. Een van die belangrikste is natuurlik die kudde, genetiese, die kudde se reproduksieprestasies, met ander woorde hoe doeltreffend die koeie reproduseer. Daar word ook gekyk na die doeltreffendheid van die koeie, die prestasie van die kalvers naspeen, die volledigheid van die prestasie aantekeninge en sovoorts. Verder kyk ons na die genetiese vordering wat oor tyd plaasgevind in die kudde wat gemaak is teenoor sy ras, as ook van die gebruik van moderne wetenskaplike tegnieke, teeltegnieke. Om vir hierdie kategorie in aanmerking te kom, moet die kudde natuurlik ook ten minste 50 koeie bestaan. Hy moet 50 koeie hê. Dan word daar ook gekyk na die boer se deelname aan prestasietoetsing en hoe hierdie inligting in die praktyk toegepas word. Die doel is dus nie net om na een aspek van die kudde te kyk nie, maar om na die algehele prestasie, doeltreffendheid en genetiese vordering van die kudde te beoordeel binne sy ras. Die kudde se deelname, betrokkenheid, samenwerking in die groter vleisbedryf is natuurlik baie belangrik ook. Geen individuele boer kan alleen die hele bedryf vorentoe neem nie. Wanneer ons boere, die navorsingsinstansies, genootskappe en ander rolspelers saamwerk, kan ons kennis, tegnologie en hulpbronne baie beter benut. Dit help ons om produksie en genietse vordering te verbeter, natuurlike hulpbronne meer betroubaar te bestuur en uiteindelik 'n meer produktiewe en winsgewende vleisbedryf te bou. Op die langtermyn het dit ook by tot Suid-Afrika se voedselsekerheid.
2: Johan, om af te sluit, herinner net ons luisteraars oor wanneer die toekenning plaasvind asseblief.
3: Ja, Johan, die luisteraars kan op 26 November om 18:00 6:00 aand inskakel op Plaas TV se YouTube kanaal. Die spesifieke skakel na die toekenning sal ongelukkig eers nader in die tyd of nader aan die datum beskikbaar wees. Inligting sal ook op Facebook blaaie en van Veeplaas en Stokfarm gedeel word. En natuurlik beide Veeplaas en Stokfarm sal in December uitgawe publikasie doen oor die geleentheid en die toekennings publiseer.
2: En dit was dan Johan Binnedel van die LNR vleisverbeteringsskema wat met ons gesels het oor die gesogte vleisverbeteringskudde van die jaar toekennings. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie. Inokulering is 'n tegnologie wat toenemend in die gewasbedryf aangewend word. Gesels vandag met Corneil Lourens, hy is streeksbestuurder Noord vir Nutrico. Corneil, dag sê.
1: Hoor jy aan?
2: Ons gesels vandag oor die inokulering van sojabone en hoe dit die gewas kan bevoordeel. Corneil, jy is die man aan die woord om ons te vertel, waarom is inokulering by sojabone so krities vir stikstofbinding en hoe precies beïnvloed 'n voorspelde droë seisoen die oorlewing van Rhizobium bakterieë?
1: Daar sê dankie Johan. Ag Johan, dit is van kardinale belang om sojabone te ent. As jy dit nie doen nie, kan die plant nie self stikstof bind nie. 'n Sojaboon kan tot 200 kg stikstof per hektaar biologies bind. Met die hulp van die enstof kan 'n sojaboon stikstof uit die atmosfeer opneem en omskakel sodat die plant dit kan gebruik teen 'n fraksie van die koste van chemiese stikstofbemesting. Die Rhizobium bakterie voorsien die plant ook op die regte tyd van die beskikbare stikstof, as ek so kan sê, wanneer die plant dit benodig, en dit is rondom gewoonlik die blomstadium van jou plant. In 'n droë, warm seisoen is dit baie belangrik om die enstof behoorlik op die saad aan te weng. Indien jy toegerus is vir invoertoeding, is dit nog beter vir 'n dubbelenting. Dan ent jy basies op jou saad en jy gee enstof in die voor. En daardeur die dubbelenting verseker dat meer lewende organismes op die saad is en dat jou inokulasie beter slaag. Dan kan 'n boer ook so 21 dae na opkoms self gaan monitor of sy inokulant gewerk het deur 'n plant uit te trek en te kyk of nodules gevorm het op die wortels. Die beste plek vir die nodules is op die hoë wortels, so tussen 5 en 7 is genoeg vir die plant om die plant se stikstofbehoefte na te kom. Maar hoe meer knoppies daar is en hoe groter die knoppies is op die hoë wortel, hoe beter is dit. En dan as jy daai knoppies of daai nodules dan oop sny, moet dit 'n rooi kleur binne wees. Dit is baie belangrik, want dit dui aan dat die nodules aktief is en dan vir jou sodoende stikstof bind. En wat ook baie belangrik is, elke Rhizobium het sy eie stam, so dit is 'n gewas spesifieke stam. Sojaboon en stof gaan nie op grondbone werk nie. So Glucera en Lupine, al die peulgewasse het 'n gewas spesifieke Rhizobium stam wat mens dan moet kies. So ek hoop dit beantwoord daai vraag van jou.
2: Cornei, daar's verskillende inokulant formulerings op die mark. Watter tipe word spesifiek aanbeveel onder droogte toestande om die langste oorlewingskans van die bakterieë in die grond te verseker?
1: Johan, ja, dit is 'n uit en uit te getalle spel. Enstof wat 'n hoër lading van bakterieë het, gee 'n beter kans op oorlewing in droë warm toestande. In 'n ideale wêreld wil jy 1 miljoen lewende bakterieë op elke sojaboon put wanneer jy plant, sodat dit sodoende stikstof kan bind. Maar die minimum is 300.000 bakterieë per put en dit kan opgaan tot met 1.2 miljoen bakterieë per put. Daar is 2 verskillende inokulant formulerings opsies by Nutrico, waaruit 'n boer kan kies uit die Living reeks. Die eerste ene is die SBP1 wat tot 2 dae voor die plant gemeng kan word voordat jy plant op die saad gemeng kan word, en dan die langlewe een is die SBP4 wat jy tot 20 dae voor plant op die saad kan meng met 'n hoër KVE telling. Nou KVE telling staan bekend as kolonievormende eenhede. Dit is maar hoe jy die bakterie kan tel hoeveel daar is, en dit is ook belangrik om jou tyd tussen menge plant so kort as moontlik te hou vir die beste kans op oorlewing van die bakterie op die saad. Dit is ook van kardinale belang, as ek so kan sê, dat enstof koel en in koelte geberg word tydens plant uit direkte sonlig, want die ultraviolet strale dood die bakterie. So jy, as jy plant, sit dit onder die waar of onder 'n boom, moet dit nie in direkte sonlig sit jou enstof nie.
2: Cornei, wat is die goue reëls ten opsigte van wanneer en hoe boere die saad moet behandel om hitte en droogte stres tydens planttyd te verminder?
1: Johan, ja, eerstens is dit belangrik om die regte mengtoerusting te gebruik, 'n goeie saadmenger, sodat jou saad egale gemeng kan word en dat al jou saad en stof op kan kry. En tweedens wat baie belangrik is om te plant in grond wat genoegsame vog het. Moenie in te droog of te warm vog plant nie, want dit maak ook jou bakterie seer, en vog sit die hele stikstofbindende siklus aan die gang. En dan derdens is dit baie belangrik dat die enstof hanteer soos die etiketinstruksies aandui. As jy na 'n produk kyk, maak seker dat die produk 'n L-nommer registrasie het. Dit beteken net dat die produk op verskillende klimaatswindes getoets is en dat hy effektief werk. Ons gebruik die WD-74 stamp, wat 'n baie geharde stamp is en al oor jare in Suid-Afrika getoets is en wat baie goeie resultate gelewer het in die verlede. So ons het op die WD-74 stamp en ons daai tyd besluit en dit is wat ons vir die boere kan bied.
2: Hoe bestuur 'n mens die wisselwerking tussen lewende inokulante en ander saadbehandeling soos swamdoders en voedingsstowwe sodat die bakterieën nie beskadig word voordat dit die grond tref nie?
1: Johan, ja, die groot geheim is om nie jou swamdoders en jou rhizobium saam in een mengsel te voeg nie. Ja, jy moet dit apart op jou saad meng. Die meeste albegaar saaddingers wat mens vandag op die mark kry, het twee tanks op. So in die eerste tank kan jy jou swamdoder sit en in jou tweede tank jou rhizobium. So as jy die saad dan meng, dan sit jy eers jou swamdoder op en laaste jou rhizobium. Ons het redelik baie toetse gedoen en gesien dat sommige swamdoders jou bakterie se telling kan verminder as dit saam in 'n mengsel gevoeg word. Maar indien jy dit apart meng, dan maak dit geen verskil in die bakterie en jy kry nie daai negatiewe reaksie nie. Die rhizobiums werk saam met meeste van die pop-up mengsels wat nie te hoë of te laag pH het nie. So al daai pop-up mengsels wat mens kry, kan jy gebruik saam met jou rhizobium. Kan altyd die verkoopbaarheid op toets.
2: Om 'n sojaboongewas werklik deur 'n droë seisoen te dra, is 'n geïntegreerde benadering nodig. Watter spesifieke oplossings sal jy aanbeveel om plantstres te verminder en die gewas se potensiaal te maksimiseer?
1: Ja, Johan, wanneer mens 'n goeie program kyk, sal daar altyd 'n biostimulante kelp in die mengsel wees. Ons het 'n reeks biostimulante op die mark wat vir jou wortels en loofgroei bevorder en dan ook jou plant se natuurlike weerstand verbeter. Meer wortels help om die vog te gaan vind en dit help ook om al jou voedingsstowwe te benut, veral in 'n droë seisoen. Biostimulante help met droogte verdraagsaamheid om jou abiotiese faktore soos hitte en droogte beter te hanteer. Ek dink die grootste opbrengsvoordeel wat biostimulante bied is wanneer jy dit vroeg gebruik in die seisoen, byvoorbeeld tydens 'n invoerbehandeling of 'n saadbehandeling of met jou eerste bespuiting na opkoms om goeie opname te verseker. Veral in die seisoen wat kom as dit warm en droog is, 'n plant wat vervel, sy opname is minimaal en 'n mens wil goeie opname verseker dat die produk hulle werk kan doen. Ons het ook waargeneem dat 'n biostimulant saam met 'n rhizobium invoerbehandel, waar ons 'n invoerbehandeling gedoen het, het ons gesien dat die nodules groter is en meer talryk is, wat 'n voordeel inhou vir die plant. So ja, en dan net so terug op produkte, ons biostimulant produkte by Nutrico is Algae Ruta en Easy Grow wat vir jou wortel groei sal stimuleer, wat 'n hoë auksien inhoud het. En dan die produkte wat jy later oor jou gewas kan spuit wat 'n hoë sitokinien inhoud het wat help met stres en loofgroei, kan die ouens maar net gaan kyk is Algae Folia en Seaweed.
2: Dit het absoluut baie dankie vir jou tyd vandag.
1: Dit is 'n plesier, Johan. Ek sien uit om weer met julle te gesels in die toekoms.
2: Dr. Arno Moor, voormalige hoofbestuurder van die Nasionale Wolkwekers Vereniging, het tydens die NWKV se jaarkongres met Isak Hofmeyer gesels oor groot en positiewe veranderinge wat gedurende sy diens by die organisasie plaasgevind het.
4: Dr. Arno Moor was die bestuurder van die NWKV in 'n baie, baie belangrike tyd, 'n onstuimige tyd in die geskiedenis, naamlik van 1997 Arno tot 2005.
5: Ja, dis in die NWKV.
4: In die NWKV. Voordat was jy 'n rekordrukkie by die Bolraad. Ek wil fokus op jou NWKV ervaringe. En my eerste vraag is, dis 'n baie moeilike tyd. Wat was die goed? Wat was die uitdagings? Wat was dit wat boogedryf het wat baie aandag gekort het?
5: Isak, dit was uit die aard van die saak 'n baie uitdagende tyd. Ek moet bietjie aan daai oorgang raak nie, want ek persoonlik was nie eens veronderstel om by die Wolraad te wees nie. Ek is gemerk om by die NB Café te wees, maar as gevolg van die politiek van die tyd en verandering wat daar gebeur het, het dit gebeur dat daar 'n oorgangstyd was, wat 'n baie baie belangrike jaar was. En in daardie tyd moes daar nuweste bedryfstrukture geskep word. Punt nommer 1 is die Wol Trust, want die Wol Trust is die plek waar die bates van die bedryf moes vestig. En dan moes ons 'n inkomste begin start te kry wat belasting vry, nie belasbaar is nie. En dit was Cape Wools. Maar om mee te begin, het jy die hele bedryf nodig. En dit waar die Wol Forum inkom, wat al die direk geaffilieerde groepe was. In elk geval, die proses is toe afgehandel, die Wol Trust bestig, Cape Wools is die inkomste begin start, en die Wol Forum het bestaan. Toe sit die NWKV met 'n dilemma. Ons praat nou spesifiek oor die NWKV, want dit is nou die 100-jarige bestaan waarvan ons vandag praat. Op daardie stadium, toe die nuwe bedryfstrukture kom, toe is daar geen befondsing vir die NWKV gewees, statutêre befondsing, soos wat hy in die verlede van die ou Wolraad verkry het nie. So die eerste en die belangrikste uitdaging was uit die aard van die saak, om die ekonomie, die finansiële stelsel, die geldsake reg te kry binne die NWKV. Dit was een ding. Die tweede ding wat gebeur het, is toe in die nuwe Suid-Afrika met 9 provinsies. Daar was altyd 4 provinsiale strukture. Dit moes verander na 9 provinsiale strukture om aan te sluit nou by die politiek. Lidmaatskap was geweldig belangrik. Hierdie nuwe bestuurstruktuur is geskep en lidmaatskap moes uitgebrei word op 'n tastbare wyse, by wyse van persoonlike handtekeninge, om befondsing te kry vir die provinsies op provinsiale vlak. Wat die nasionale NWKV betref, is hy afhanklik gewees van inkomste van die provinsies af die aard van die saak, maar dit was min. En die NWKV het 'n paar dinge ten doel gestel. Die een is om te bly voortbestaan as 'n bedryfsorganisasie, want dit is die wolbedryfsorganisasie, produsente organisasie wat baie lank bestaan het. Daar was in daardie stadium ook baie woelinge rondom dit, wat ook normaal is, as mens na mense kyk en vir verskillende mense se denke daaroor. Maar ons moes toe op 'n besigheidsgrondslag die NWKV begin bedryf vir die afwinsel. En dit was die uitdaging. Nou, 'n paar goed was belangrik, met my aanstelling in elk geval, was om sogenaamde produsente dienste of produksietechnologie vir die wolboere op 'n manier beskikbaar te hou. En onthou, dis nou die stadium voor die groot rekenaars en al die dinge wat jy vandag tot jou beskikking het. En dan ook om navorsing om die ekonomie van wolskaapboerdery te bevorder. Net so interessant iets al, ons het ook op die stadium een baie sterk skuif gemaakt, wat min mense miskien bewus is van, maar dat was baie belangrik. Want die NWKV het altyd gestaan vir wolskaap, van die wolskaap. Maar as jy winsgewende wolproduksie wil hê, dan gaan het oor die skaap en ook die reproduksie, sy vermoe om vleis te produseer. En afhangende van die wolprys die vleis krijg, is die vleisinkomste van wolskaap af tussen 60% en 80%, die rest is dan wol. So is belangrik om dit te weet. So die klem het geval wat produksietechnologie betref, om te sê ons bevorder winsgewende wolskaapproduksiestelsels, van die weidingkundige tot die veekundige aspekte, en die dieregesondheid aspekte, wat ook al sou gaan. Dis die een ding. En om daarby uit te kom, het ons produksieadvies komitee op 'n nasionale vlak gehad, waar ons werklik daar geslaag het om die beste kundigheid wat op elk een van die spesialiteitstreine bestaan, om hulle om die tafel te kry in een struktuur, wat dan vir Cape Wools kon adviseer oor wat belangrik is vir produksietechnologie vir die wolboere. En as daar dan hoe navorsing was dat gedoen word, kon dit gedoen word, is daar voorlichtingsacties was wat gedoen moet word, of wat ook al die bedrijfsprioriteit op die stadium is waar die producente van moet weet of betrokken moet wees, om dit te kon faciliteer. So ons het die kantore in stand gehou. Dis die een ding. Die tweede ding wat gebeur het, is skeerderopleiding, wat ook een wolraadsfunksie was. En omdat fondse skaars was, is dit een van die aspekte wat natuurlijk ook op die tafel was, om te besluit, gaan dit voort of gaan dit nie voort. En dit het ook sy eie geveg gehad, sy eie plus en minus gehad, maar ons het daar geslaag om dit behoud te kry en befonds te kry. En vandag hoef ek nie daarover verder te praat nie, ek weet as dit nie daarvoor was nie, kon ons nie vandag prijse uitgegee vir die beste geklasseerde skeerskind, wereldkampioen skeerder van die type van ding nie. Dis die tweede ding. Die derde ding was om een inklusieve NWKV te kry. En dis iets wat tot vandag nou baie groot branders maak. Het ons daarin geslaag en het ons het doelbewus gedoen om die communale boere deel te maak van ons nationale structuur. Die communale boere, dan praat ons van communale skaboerderij in die voormalige Transkei en die Siskei hoofsaaklik. Daar is ook ander gebiede, maar sê nou maar so. En ons het dit eigenlijk die manier om het te doen. Die manier om dit te doen was om die mense se vertroue te kry. En die commerciële boere het geweldig goed saamgewerkt. Hulle in die begin, ons praat van ramprojekte daarna, maar in die begin, die commerciële boere van recht oor die land, ramme gratis beskikbaar gesteld, wat vervoer is na verskillende plekke binnen die communale gebiede en daar aan die boere het percent gegees, amper as in, om te sê ons is samenhele. En daarna het ons natuurlijk op ander klas begin werk. En waar die geleentheid geleed, om regtig met die boere te werk, is om hulle net hulle inkomste van wol te verhoog. En het is nou uit my hoek gesien, en uit die commerciële boer gesien, was nou baie makkelijk. Jy moet die dier ordentlik kos gee, hy moet ordentlik gezondheidszorg kry, hy moet ordentlik geskeer word, die wol moet ordentlik geklas word, en die wol moet ordentlik bemark word. Nou op daardie stadium is die mense se wol in klein hoopies individueel, baie keer by smoeise by winkels geruil vir eiers en brood, of is deur mense wat werklik hierdie wol by mekaar gemaak het, dit was hulle besigheid om te doen. Kom ons noem het nou maar, vir het is besigheid gewees, so goedkoop is moontlik, en so dier is moontlik.

0: oor tyd 'n bietjie baie nogal baie hulp gekry. En ons het toe die infrastruktuur rondom skeerhuise waarin ons opleiding kon gee en die mense kon oplei. En dan die wol in 'n vorm kan kry om dit na die mark toe te vind.
1: So die skeerhuise het 'n spulpunt geword vir die hele gemeenskap.
0: Waar daai spesifieke gemeenskap hulle in sien maar is 30 lede gewees en 21 oor en daai oor 30 of 50 oor die geval mag wees. Waar daai wol werklik kominaal geskeer, kominaal geklas, kominaal verpak is en vir die gemeenskap verkoop is op die veiling. Dit het regtig 'n groot verskil gemaak. En so is dit aangeloop, het dit net beter en beter geraak. Op een stadium het ons toe besluit, dis nou goed en wel, ons doen dit nou, ons doen iets aan siektebeheer, en onthou ons het ook nou een samenwerking gehad met die private sektor, vooral rondom siektebeheer, en van die mense was vandag ook weer die congres geweest, wat destijds nog een ander maatskapie was, interessant hoe ver die geschiedenis loopt. Maar in elk geval, toe het ons besluit om op een groot mate die mense se skape genetisch te verbeter. Nou praat ek nie van klein nie. As jy nou sit om die tafel en jy besluit eendag luister mense, as baie mense nie transkry, ons wil vir hulle ramme gee. Dan moet jy vir hulle ramme gee, nie 2 of 3 nie. Toe besluit ons gaan hulle 3000 ramme gee, elke jaar.
1: 3000 ramme per jaar?
0: 3000 ramme per jaar. Ja. Nou, dis 'n groot hap. En dis hierna toe en soen toe, ons gepraat met soetelers, organisaties en al die, en is baie skoor opgetel, want ek wil nou nie die politiek betrokke raak nie, maar het was baie moeilik om die kwaliteitramme, werklike kwaliteitramme, op daai vlak te kry, wat bekostig waar was binnen ons raamwerk, ons begrotingsraamwerk. En had een besondere helder lig van ons begin skyn. En dis het hier in Kerkkaartse omgeving, was daar een groepdeelskema, onder John Miller, destijds, hy is ook vandag op die congres gesien het, en waar hulle baie duisende skape saamgepoel het en dan vir hulle self ramme geteel het, die vleie gebruik en die rest is verkoop as slaglammers. En toe ons eerste keuse op daar die duisende ramlammers waarin ons die boonste derde kon uitsoek om ons 3000 te kry. Met die oog, let wel nou reeds net met die oog, maar dis een goeie kans gewees om ten haai geld wat ons gehad het. Ja. Al is dit dan net met die hand en oog methode, soos ons het genoem het, minstens die boonste 3000 of derde af te skip en vir die mense beskikbaar te stel.
1: Teen slagprys?
0: Teen slagprys.
1: Ja.
0: Dis fantastisch. Al wat ons verwag het, is dat elke boer, en dis een belangrike beginsel ook gewees vir ons, is dat vir elke ram wat ons inbring, moet ons een swak ram uitkry. Maar het help nie, jy bring een goeie ram in nie, maar die swak ram dek net so lekker saam nie. Ja. Jy moet die swak, en natuurlijk die fondse kon jy nou gebruik om jou poel geld nou weer recht te kry om weer ram in te kry. Ja. Volgende hoogtepunt vir die NWKV moet wees, as ek het nou kan sê op my posiesie uit, is om, ons het die netwerk reg oor die land, ons het die besteed op bereidwilligheid van die kommersiële boere, om hierdie ding uit te breid na op een kommersie, werklike kommersiële skaal. En as iemand dan ergens grond kan kry, of die staat sit met grond, dat het nou weer 2,5 miljoen hektar wat hulle vir iemand gaan gee, dat hulle dit vir iemand gee wat die grond in kommersieel nuttig kan
1: gebruik.
0: Ons weet, in die wol wil weet ons wie is die mense. Dit is ook nie net kommunale boere nie, maar dit is ook boere wat reeds op kommersiële plaas werk. Maar as jy nou ernstig is om die mense as kommersiële boere te vestig, moet jy dit so doen. Jy kan het nie met anderhande snaakse tierlantintje so goed doen nie. En dis die volgende uitdaging, is om dit recht te kry. Want ons is klare organisatie wat bestaan uit al die boere, ons kan net slow verder gaan dit precies recht doen. Maar daarvoor het ons ingreping van die staat, of help, kom ons nou met help van die staat nodig. Want het is ons praat van die groene.
1: Ja. En die NWKV as organisatie is rarig beskikbaar vir die staat.
0: Ek dink hulle wil dit bitter graag hee.
1: Ja. Dit is Dr. Arno Moor, een vorige hoofdbestuurder van die NWKV.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie, wat vir jou elke dag landbou vars op jou voors toebring. Pieter en Karen Loupsheer is byeboere van Sint Helena Baai aan die Weskus. Hulle is al baie jare in die bedryf betrokke en het al verskeie toekennings vir heuning en baie wasproduksie ontvang. Hulle is baie nou betrokke by die Weskaapse Baie Vereniging wat by die Suid-Afrikaanse Baie Bedryfsorganisasie

0: Sabio geaffilieer is. Pieter vertel vir Karen Venter van die werksaamhede waarby die vereniging van jaar betrokke was en wat dit behels het.
1: Hallo luisteraars en Karen. Ons het laas by Nampo Bedaarstop so 'n bietjie gesels en jy wou meer geweet het van die Wes-Kaapse Bye Vereniging. Ons het vir jaar redelik opleiding gegee vir opkomende byeboere en enige iemand wat belangstel. En ons het werkswinkels gegee, byvoorbeeld om bye siektes en peste in die korwe na te kyk. Ons het winter en lente instandhouding gedoen van swerms. Ons het bye verwydering kursus gegee. Ons het ook vir hulle vertel van hoe kan jy produkte uit jou korf uitkry, soos byvoorbeeld uit die was uit en uit propolis uit, en daar is nog ander dinge ook in die korf wat jy kan gebruik. Ons het 'n kursus gehad en dit was baie lekker geweest, hoe om jou bye kamer se gesondheidssertifikaat te kry en voor te berei. Dan het ons 'n dagkursus gehad in die veld. Die almal het hulle bye pakke aangehad en ons het die korwe oopgemaak en ons het vir hulle gewys hoe om 'n swerm te verdeel en hoe om intensief te kyk na die siektes binne in die korf. Wat ook baie belangrik is, is dat alle mense wat al het hy selfs een korf, moet daai korf by die staat registreer. En as hy dan kry jy 'n nommer en daai nommer gebruik ons dan as deel van ons Wes-Kaapse Byevereniging se lede. En ons het ook 'n WhatsApp groep waarop ons baie inligting versprei. En ons kan nie altyd by mekaar kom nie as gevolg van afstande, en dis 'n maklike manier om te kommunikeer met mekaar. Graag wil ons ook hê daar moet beter verhoudings wees tussen die grondeienaars en die byeboere, beter kommunikasie, hulle moet gesels en hulle met die reëls van die plase moet hulle nakom. Byvoorbeeld as hy hek toe is, jy hou hom toe, as hy oop is, dan los jy hom oop. Die ander gedeeltes van baie van die boere sluit deesdae hulle hekke toe, is hoe om die sleutels te hanteer. En dan heuning kompetisies. Nampo is ons hoogste of die belangrikste gedeelte van ons jaarlikse heuning kompetisie. En elke jaar stel ons dit daar uit. En ons verduidelik graag van die verskillende heunings en waarvan die heuning gemaak is, die kleure en ander produkte word ook daar uitgestal en deur die byeboere verkoop. Daar's nog baie ander afdelings, maar waaroor die byevereniging gaan. Die hoof gedeeltes waaruit die byevereniging bestaan is jou heuningboere en jou bestuivingsboere, en hulle is tans besig om in die boorde te werk om vragte en vragte bye in te ry, en hulle is deel van die bestuivingskringloop. Baie dankie vir die geleentheid, en ek glo ons gaan vorentoe weer gesels. Dankie.
2: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. ook. Ons neem jou besigheid vorentoe.
0: En nou is dit tyd vir Dawie Kilian uit die OVK Wolkantoor, wat vir ons die nuutste in die wolmark bring.
3: Goeiedag en welkom by die OVK Wolmark verslag van katalogus CA06. Die Suid-Afrikaanse wolmark toon tans 'n mate van afwaartse druk na die onlangse verswakking in die merino aanwyser, met die vraag steeds die sterkste na goeie gehalte, fyner en goed voorbereide wol. Internasionaal het die Australiese mark meer merkbaar verswak, met medium tot sterk merino wol wat die grootste druk ondervind, terwyl fyner en beter gehalte wol relatief goed standhou. Oor die algemeen raak die mark toenemend selektief met die gehalte mikron en voorbereiding wat 'n belangrike rol speel in die bepaling van prys. Die gesertifiseerde aanwyser het met 5% gedaal en teen 'n skoon prys van R251.10 per kilogram afgesluit. Vir alle merino wol het met 5.2% gedaal en teen 'n skoon prys van R246.16 per kilogram afgesluit. Volgende kyk ons die top vetwolpryse per kilogram per provinsie. Die Ooskaapse topbesteder was Omega Farming, Burgersdorp, met 'n 2-baal lot AFH van 16.9 mikron en 'n prys van R264.80 per kilogram. Vrystaat, Landman & Co, Smithfield, met 'n 2-baal lot BH van 18 mikron en 'n prys van R253.60 per kilogram. Noordkaap, Brummerstam boerdery, Philipstown, met 'n 2-baal lot BH van 18 mikron en 'n prys van R256 per kilogram. Weskaap, PH Stiegling en Seuns boerdery, Heidelberg, met 'n 2-baal lot BH van 17.8 mikron en 'n prys van R239.10 per kilogram. Gauteng, Cavalier Feeders, Cullinan, met 'n 8-baal lot BH van 17.3 mikron en 'n prys van R180.50 per kilogram. Mpumalanga, T.A. de Bruin, Middelburg, met 'n 1-baal lot CL van 18 mikron en 'n prys van R176 per kilogram. OVK wil werklik vir iedereen en elkeen van sy produsente gelukwens op die pryse wat behaal is op vandag se veiling, sowel as vir elke koper dankies vir die ondersteuning gedurende die veiling. OVK bied voorskotte op veesel wat by ons gelewer word, as ook produksielenings. Skakel gerus die OVK veselkantoor in Port Elizabeth of die tegniese veldbeampte vir meer inligting. Produsente word ook herinner aan die loyaliteitsskema van OVK, waar boere beloon word met 50 sent vir elke kilogram vesel wat deur OVK bemark word. Die volgende veiling sal op die 7de Oktober plaasvind, waarop wat hulle CA07 sal verkoop word. Dis ongelukkig al van verstuit is vandag. Wolgroete, Dawie Kilian.
0: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag, en jy het alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. Indien jy vir my enige landbou inligting of nuus het, stuur 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend, dan kuier ons weer saam. Mooi loop en lekker boer.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
4: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
5: Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.
6: Radio Landbou, trotse borg van hierdie

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Hallo, ma. Dis dalk my laaste brief, want vandag kruis ons paaie weer. Na 2 dekades. Ek het jare se woorde wat wag. Ek is by Sonskyn Oord vir meer as 'n produksie. Ek is hier vir antwoorde. Ek wil hoor hoekom ma daardie aand net so verdwyn het. Sien ma, binnekort. Liefde, Mila.
1: Is het altijd so stil hier?
2: Seker al vir die afgelope 2 jaar. Mense kom nie meer eindelijk hierheen van vakantie nie.
1: Is dit hoekom alles so bietjie verwaarloos lyk?
2: Mense kom nie, want dit lyk verwaarloos. En met my pa sien meer, hou personeel nie lank nie. Die wat bly, is moedeloos.
1: En doen duidelik die absolute minimum.
2: Ek dink almal het hoop verloor.
1: Wel, hier is potentieel. Tant Ella het dit binne 5 minute verklaar. Arme Hunter en Petronel is al reeds as gratis arbeid aangestel.
2: Potentieel laat nie die boeke klop nie. My ma probeer net kop bo water hou en my pa, niemand weet waarmee hy besig is.
1: Ek wonder waarmee my ma besig is.
2: Weet jy al wat jy vir gaan sê?
1: Ek weet nie eers waar om te begin nie. Stap ek na toe en sê, hallo ma, ek is jou kind. Of, hi ma, hier's jou lang verlore kind. Ek weet nie. Ek het eintlik gehoop my pa kan die ys breek.
2: Net jammer dat hy nou skielik iets uit die busjie moet gaan haal.
1: Ja, hy's nie iemand wat maklik vlug nie.
2: Ek dink jou ma het hom dalk regtig seer gemaak.
1: Ek het gedink hy sou juist die geleentheid gebruik om haar te konfronteer, om die waarheid te hoor.
2: Soms kan die waarheid nie wonde genees nie.
1: Ek dink dit is al wat myna sal kan genees.
2: Dink jy sy gaan met jou wil praat?
1: Ek gaan haar nie 'n keuse gee nie. Ek gaan vra hoekom sy weggeloop het. Hoekom sy my net so gelos het. Ek gaan vir haar sê dat pa nooit regtig herstel het nie. Sy het my pa se hart gebreek. Kyk, hy gee voor hy sterk. Maar dit vreet hom op.
2: Ek seker sy het 'n rede gehad. Ek dink nie enige persoon doen so iets net sommer nie. Dis 'n moeilike besluit.
1: Ek soek al jare na 'n rede. Sy het tog 'n loopbaan, 'n huis, 'n man en 'n kind gehad. Was dit nie genoeg nie? Duidelik nie.
2: Miskien is sy nie die vrou wat jy dink sy is.
1: Dit gaan ek binnekort uitvind.
2: Maar eers moet ons my ma vind. Haar kantoor is net hiervoor.
1: Sy gaan baie bly wees om jou te sien.
2: Sy sal ons kan sê waar jou ma is.
1: Klop, Janu. As jy nie wil nie, sal ek. Binne.
2: Hallo, ma.
3: Janu.
1: Ma.
3: Mila?
1: Janu?
3: My kind.
2: Ma. Ma.
3: Wat maak jy hier?
2: Ek het mos laat weet ek kom kuier.
3: En jy nie, Janu. Mila.
1: Wag. Ek verstaan nie.
2: Ja, ek ook nie.
3: Ek kan verduidelik.
1: Is sy jou...
2: Is jy my...
3: Julle is...
1: Ek dink ek is na...
2: Ek korte dop.
3: Ek het nie 'n dronklap groot gemaak
1: nie. Jy het my nie groot gemaak nie.
2: Sy praat vir my, sy het my nie so groot gemaak nie.
1: Ek soek my pa.
3: Mila, ek is jammer.
2: Wanneer het ma...
3: Albei van julle, asseblief gee my kans, ek kan verduidelik.
1: Nee, ek moet na my pa toe gaan.
3: Is jou pa ook hier?
2: Is oom Kobus jou...
3: Kan julle albei net stil bly? Janu, Mila, julle is broer en suster. Halfbroer en halfsuster.
1: So is dit hoekom ma weggeloop het?
3: Nee, Mila.
2: Hoekom het ma dit vir my weggesteek?
3: Want dit is in die verlede.
1: So ma het my weggepak. Ek is iets wat ma in die verlede agtergelaat het.
3: Nee, ek het dit nie so bedoel.
1: Nou, wat het ma bedoel?
2: Hoekom het ma niks gesê nie?
3: Ek verstaan, dit is 'n skok vir julle. Vir my, maar... Kalmeer net eers, dan kan ons rustig daaroor praat.
1: Ek dink nie daar is iets om oor te praat
3: nie. Dit is nie waar nie. Jy moet baie vrae hê.
2: Ek het so baie vrae.
3: Ek sal nog alles verduidelik, maar gee my net kans.
1: Ek dink nie praat gaan nou help nie.
2: Die afgelope 5 minute het alles my lewe verander.
1: Geen wonder ek en jy het so vinnig connect nie.
2: Ek sit verlig, ek het jou nie probeer date nie.
1: My pa was reg. Dit was 'n groot fout. Ek weet nie wat my besiel het.
3: Dis nie 'n fout nie.
1: Nou, hoe het ma geweet dit is ek? Ek was 'n baba toe ma my laas gesien het.
3: Ma sal haar kind op enige plek uitken. Jy lyk nes ek in my 20s.
2: Ma, ek is steeds verward. Was ma en oom Kobus getroud?
3: Ja. Kobus is my ex-man.
2: En ma het gevlug om met pa te trou.
3: Nee, ek het hom eers later ontmoet.
1: Nou goed. Hoekom is ma dan weg?
3: Dis 'n baie lang storie en 'n baie teer mekaar storie. Ek weet nie eintlik waar om te begin nie. Janu, kan jy vir ons 'n oomblik gee asseblief?
2: Reg.
3: Dankie. Ons het niks wat ons jaag nie. Ons hoef mos nou nie dadelik daaroor te praat nie. So, sit eers.
1: Ja, ek gaan nie hierdie saak verder uitstel nie. Ek wag al lank genoeg vir antwoorde. So, hoekom het ma ons gelos?
3: Ek en jou pa het baie jonk getrou. Ek was vars uit Varsity. Hy het net begin werk. Ons was bitter jonk.
1: En toe begin ma twyfel.
3: Nee, glad nie. Ek was net so ongelooflik onvolwasse.
1: En toe kry jy 'n kind. Toe kom ek.
3: 'n Kind wat vir my soveel vreugde gebring het. En my grootste vrees was om jou teleur te stel of erger nog, dat ek 'n slegte ma vir jou sal wees.
1: En toe verdwyn ma sommer net uit my lewe.
3: Mila, ek kan sien jy is nie gereed vir hierdie gesprek nie. Jy is nog in skok en emosioneel. Ons kan later weer daar praat.
1: Fyn.
3: Hoe gaan het met jou pa?
1: Hy gaan aan.
3: Het hy weer iemand in sy lewe?
1: Ek weet nie. Vra homself.
3: Waar is hy nou?
1: Hy het saamgekom. Hy moes iets uit die busie gaan haal het.
3: Die busie?
1: Ja, my busie. Haar naam is Saartjie.
3: En jy en jou pa toer met die produksie? So, jy is actrice?
1: Nee, glad nie, soos in glad nie.
3: So wie speel dan saam met jou pa?
1: Pa en Hunter speel in die stuk. Janu doen die belichting. Tannie Ella het vir ons kostuums gemaak en Dominie Petronel is daar vir morele ondersteuning.
3: Ah, julle klink na 'n gedigtespan. Tree julle op ander plekke ook op?
1: Ma, ek weet nie meer of hierdie 'n goeie idee was nie. Ma het aanbeweeg en ek voel soos iemand wat by die verkeerde deur ingestap
3: het. Nee, Mila, jy het aan die regte deur geklop. Jy het my effe omkant gevang, maar dit is regte goed om jou te sien. Bly hier toe. Doen die optrede en dan gebruik ons hierdie geleentheid om mekaar te leer ken. Dit sal regtig baie vir my beteken.
1: Maar wat van pa?
3: Ek en jou pa is groot mense. Ons sal 'n manier vind om mekaar te werk.
1: Ek hoop so.
3: Mila? Hoe het jy my opgespoor?
1: Dit was eintlik heel toevallig. Ek probeer al jare lank en toe, terwyl ek besig was om te soek na plekke waar ons kan optree, toe het Sonskynoord uitgereik. Ek het die e-posadres van die programkoördineerder bestudeer en toe kom ek op ma se besonderhede af.
3: Moet jy geweet dit is ek. Ek het nie met dieselfde van nie en daar's soveel mense met die naam Annabel.
1: Ja, maar die spelling van ma se naam, dit eindig nie met 'n dubbel L en E nie. Dis die tradisionele weergawe. Daar was ook 'n foto op die blad waarop ma in die agtergrond was. Nie duidelik nie, maar dit was genoeg om vir my 'n leidraad te gee.
3: Ek is bly jy het my gekry.
1: Is ma. Regtig.
3: Ek het geweet my verlede sou my een of ander tyd inhaal.
1: Daar is so baie wat ek vir ma wou sê en vra, maar nou sit ek hier met 'n mond vol lig.
3: Wees geduldig. Daar is nog tyd. Ja, toe, kom ons gaan soek jou broer. Dan gee ons jou 'n toer van die oord. Wat is dit, Mila?
1: Kan ma asseblief nie nou al na Janu as my broer verwys nie. Dit is net regtig weird.
3: Jy sal dit nog gewoond raak. Kom, laat ek jou my wêreld wys.
4: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die dramareeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
5: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges. Staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
6: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch People.
7: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
8: Hierdie program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardewarewinkel.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: ever dance with the devil?
1: Pull that, there's nothing to do.
2: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg, stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

Hey, look over your shoulder. That looks great.

0: Excuse me, aren't you?
1: Bond, Simon, Le Bond.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

jam along to the 80s. It's time to go back into time. Flashback.

0: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons ek ceilings painting in old eye general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Thuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke thuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 mohiri saus bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato rillisse, 500 mo die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.

Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it.

jam along to the 80s. It's time to go back into time. Flashback.

0: You ever dance with the devil?
1: All that is nothing to do.
2: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundig is, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: speel jou stasie.
1: Bikkie Engels, bikkie Afrikaans, ons doen dit in jou taal.
0: In jou taal.
1: Jou stasie. Jou stasie.
2: Wat sê, hartelijke goeiemiddag aan jou, baie baie welkom hier by Van die Pad, lekker om saam jou te wees. Ja, dis dinsdag 6 oktober en alles met die complimente van Namibia Clearing Agency, ons span daar aan Arie, ons vlei. Heerlik om saam jou te wees, wat besigheid vannacht, die water het gesous na een vuurwarm dag gister, die heel nacht deur het het gereen en vanochtend nog, nou het opgeklaar en die sonnetjie het sy kop uitgesteek, maar in elk geval, ons is reg, ek hoop jy gaan lekker saam met ons keer, baie welkom in ons TikTokkers en allemaal wat ingeskakel is op een van ons toepassings. Ek hoop jy gaan het geniet saam met ons.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mikor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mikor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mikor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroCAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Jou stasie verkeer.
4: Ons loop nou die verkeerssake daarin gehou. Tengeling, ongeluk op die N3 noordwaarts voor die Linksfield weg. Linkerbaan, ons gesluit daar, wees toch maar versigtig. En 'n ongeluk op die N12 ooswaarts voor Kraft weg. Regterbaan, ons gesluit daar, wat so 'n bietjie vertragings veroorsaak. KwaZulu-Natal, 7 meter terug, stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts voor Ashburton. Skies toch, linkerbaan is versper daar. En stilstaande voertuig op die N2 noordwaarts na Kwamanshu. Linkerbaan is versper in daai area. Wees toch maar versigtig. Kaapstad verkeer, 16 meter terug, ongeluk westwaarts op van Riebeekpad. Die R300 is opgeklaar. Vryvloeiende verkeer. En dan stilstaande voertuig op die N2 inkomende. Hazeldien is ook skoongemaak. Vryvloeiende verkeer in daai area. Dan het ons hier so, dat ek net gesien, dit lyk vir my na gisterse boodskap, so ons lyk my, dit is dit. Wees maar versigtig, wees maar veilig, en maak seker jy kom in een stuk by jou bestemming.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet. Hierdie is jou stasie.

0: Hier hou ons dit warm, vuur warm.
1: Nou ja, toe as jy 'n knaande tromspeler is en lief is vir musiek maak, dan het ek vandag so 'n bietjie gaan kyk daar in die wêreld, wat is die duurste dromstelle wat al ooit verkoop is. Nou om weg te spring, ek kan amper nie glo dat jy so 'n groot dromstel kan kry nie, maar in elk geval die Musa pasgemaakte balsamiese asynvatsel, handgemaak in Italië oor 6 maande met hout van seldsame 50 jaar ouwe balsamiese asynvate. Interessant klink dit. Dit gaan vir jou so $70,000 in die sak uitjag. 'N Sonar Signature 14 karat goudstel, gewaardeer oor die R100,000, op maat gebou met swaar 14 karat goudlaag. Gaan vir jou so $30,000 kos, maar dis gewaardeer vir oor R100,000. So, en dan kry jy die DW Maple Bambi Binga, 50 stuk pasgemaakte stel, beskik oor 14 karaat gegulde harde ware en 'n uitgebreide opstelling van wat gebou is vir herdenkingsversamelings, wat vir jou $100,000 gaan kos. Maar as jy so 'n bietjie meer wil spandeer, dan kan jy altyd na die Buddy Rich se Slingerland stel kyk, 'n stukkie jazz geskiedenis gespeel deur die bekende virtuose tromspeler, wat vir jou $150,000 in die sak het gaan jag. Andersins die Ginger Baker se Cream Ludwig stel, wat besit en gehammer deur die legendariese rockpionier gedurende sy tyd met Cream, wat vir jou $180,000 uit die sak gaan jag. Maar die ultimate stel is die Ringo Starr se Ludwig kit. Gebruik is meer as 200 Beatle optredes en opgeneem op snitte soos Love Me Do en Please Please Me, wat verkoop is vir $2.1 million. So, daar is vir jou 'n paar opsies as jy 'n bietjie wil upgrade met jou drumstel, en as jy dit nie geweet het nie, nou weet jy dit.

0: meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Hier hou ons dit warm, vuur warm.
2: Ja, 2:31 minute oor 2 in die middag. Jy is op van die pad saam met my Roy so gasseer tot so 4:15 se kant voor ons oorgie aan Hein. En vanaand natuurlik in die huis die man homself Koos met bakgat keiers en dis altyd lekker luister saam program met lekker musiek. So, right, kom ons gaan kyk 'n bietjie wat aangaan in ons sport.
3: Tyd vir rugby praatjies op jou stasie.
2: Right, die bokvroue dop Spanje om in snikkie te Seville. Die breier van die springbokvroue rugby span is in sy skik na sondag se oorwinning met 20-0 teen die span teen Spanje in Seville. Ek dink maar die vroumens span is besig om tans 'n lekker ritme te kry en ek dink ja, maar dit gaan baie lekker wees om die rugby te kyk selfs met die cricket. Ek hou daarvan om die vroue cricket te kyk. Dan sê Rassie Erasmus en Sia Kolisi mik volgende jaar om geskiedenis te maak wanneer die wêreldbeker toernooi in Australië afskop. Die Springbokke se wêreldbeker veldtog skop oor presies 'n jaar af met die kragmetings met Italië en Adelaide. Albert Hinop het met twee van Suid-Afrika se wêreldbeker helde van Welleer, Joel Stransky en Percy Montgomery gepraat oor hoe om 'n openingswedstryd aan te pak. Stransky meen Rassie Erasmus moet van nou af al sy aandag daarop fokus. Die openingswedstryd was ons Alpha en Omega. Die oud loskakel Stransky wat tydens die Greatest Rivalry reeks in wêreld rugby sy heldesaal ingehul is, word onthul vir sy ikoniese wen-skepdoel in die eindstryd van 1995 se wêreldbeker toernooi. Hy was egter ook kwiksilwer in die openingswedstryd van meer van daardie toernooi teen die Wallabies in Kaapstad. Stransky het 22 punte bygedra met 'n 3 en doelskop 4 straatdoele en 'n skepdoel in die sege van 27-18 oor die verdedigende kampioen. Om die Wallabies te troef in die eerste wedstryd was die Alpha en Omega, sê Stransky aan 'n rapport. Wyle Kitsch Christie het derentyd gepraat van die hoë pad en die lae pad met die dat ons daardie eerste wedstryd gewen het, kon ons die hoë pad volg. Die lae pad daarin teen bied 'n strawwe roete na die eindronde en dit was uiteindelik onmoontlik vir die Wallabies gewees. So baie, baie interessant rakende dit, voorbereiding wat nou al gedoen word, en ja, ons gaan miskien van hierdie goed nie verstaan nie, maar baie keer moet ons verloor om die grootes te wen. Net een jaar voor rugby se grootste wêreld toernooi deur onder afskop, ons kan gou kyk wat dit sê vinnig, ja, rugby se grootste wêreldbeker toernooi skop donderdag oor presies 'n jaar af met die rekordgetal van 24 spanne wat oor 'n tydperk van 6 weke in Australië sal poog om die kroon te verower. Die 11de en mees ambisieuse weergawe van die skouspel wat van 20 tot 24 spanne uitgebrei is, is reeds op koers om rekords verbywoning te oortref. So, baie, baie nice wat dit betref. Ek dink ons gaan 'n groot hê volgende jaar. So, dit is 'n bietjie vir jou oor die rugby. Ons gaan lekker musiek maak vir jou en net daarna jou boeremusiektreffers.
3: Tyd vir rugby praatjies op jou stasie.
4: Namibian Clearing Agency. Professional customs clearing agents at all South Africa and Namibian borders.

0: At Namibian Clearing Agency, we understand your needs to get your goods to their destination without delay. Our knowledge staff will take care of the customs clearing red tape and ensure that your cargo gets to its intended destination safely and on time.
1: Das hy, dit was jou boeremusiek treffers gewees, 3 in 'n ry.
2: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.
1: Ah ja toe, so 'n stukkie boeremusiek is altyd lekker. Ek hoop jou voete het gejuk. Hierdie naweek kuier ons natuurlik by Mekor BYD, Build Your Dream Tygerberg, Tiger Valley. Ons is van die 10de Oktober daarso van 9 tot 1 en ons gaan regstreeks daarvan af uitsaai die top 40 daar doen. So kyk uit vir dit, kom kuier vir ons, kom toetsbestuur hierdie voertuie en kom kuier net saam met ons, daar's lekker boerewors rolls en ons gaan net heerlik kuier. En dan die naweek daarop is hierdie maand wat kom is bitter besig, dan kuier ons by Mekor Mitsubishi en ons gaan drive en ride doen daar vir Mazda, Honda en Mitsubishi Tiger Valley en dit is op die 17de Oktober daar by 3 High Street Rosen Park, dis die shopping village daar. So kom maak 'n draai en een van die pragmotors, wat ook al jou brand is, dit is daar en dan kan jy die toets bestuur en net lekker saam met ons kuier op die klanke van jou stasie. Kom ons betaal die rekeninge net daarna, kudderin met papsop winterwater nat.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnay Straat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Experience quality service with Mekor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.mekorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, your number one choice for clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Hey, luister, jou stasie, dis nou 3 uur en ek is Royes met die nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Hartlike goeiemiddag. Twee mense is vanoggend in 'n bende verwante voorval doodgeskiet in Lavender Hill op die Kaapse vlakte. 'N Vrou is in die voorval gewond en in 'n ernstige toestand in die hospitaal opgeneem. Die polisiewoordvoerder Wesley Tweek sê die slagoffers is aangetref met verskeie skietwonde en op die toneel dood verklaar. Tweek sê niemand is nog in hegtenis geneem nie. Dan 5 mense onder wie polisielede is dood en 2 mense is ernstig beseer in 'n botsing op die R524 by Teloi Trigat in Limpopo. Een van die beseerdes is in 'n kritieke toestand. Die polisie het voor verhoor afwagtendes vervoer. Verskeie voertuie was in die botsing betrokke. Dan die getuienis van die voormalige adjunko van misdaadintelligensie vir Ross Kahn by die Klanka-kommissie is weer uitgestel. Die woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michaels, het bevestig dat Kahn wel vanoggend aanlyn en agter geslote deur verskyn het, maar dat hy weens die dood van sy familielid nie kon getuig nie. Michael sê die betrokke familielid is gisteraand dood in 'n skietvoorval op die R21 in Gauteng. Hy sê Kahn se verskyning is uitgestel en die datum sal later bekend gemaak word. Dan die eerste sterftes weens Ebola is in Kenia bevestig. Volgens die Keniaanse owerheid was die slagoffer in Keniaan wat in die DRK gewoon het. Hy het saterdag in Nairobi aangekom waarna hy oorlede is. Die Keniaanse minister van gesondheid sê hy was in kontak met minstens 28 mense wat nou opgespoor en gemonitor moet word. In die naburige Demokratiese Republiek die Kongo is meer as 8000 bevestigde gevalle aangemeld en meer as 4000 mense is weens die siekte dood. Dan ten slotte, die Nobelprys vir fisika is toegekend aan die Belgies-Amerikaanse deeltjiefisikus Francis Hulzen vir sy werk oor subatomiese deeltjies by die Suidpool. Die Koninklike Swede Akademie het die toekenning vanoggend in Stockholm aangekondig. Die wenner kry die prysgeld van 12 miljoen Sweedse kroon, oftewel 1,2 miljoen Amerikaanse dollar. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
3: Our listeners love our station so much that they listen even while sleeping.
4: I listen to them all the time, even in my sleep. Is that weird?
5: It makes me feel energized.
6: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: ons die warm, vuur warm.
1: Nou, ek het 'n baie interessante brokkie nuus raak gelees, so op TikTok deur die loop van die oggend. En ja, die mense is in staat om enigiets te doen en hulle kry geld daarvoor en ek wonder in party lande, as ek nou dink, as jy so iets gaan doen in China, wat ek nou vir julle gaan vertel van, sal jy seker onthoof word of jou lewe sal gevat word. Maar daar het 'n kunstenaar van Vancouver Eiland aandag getrek vir die skep van 'n portret van die Amerikaanse president Donald Trump met behulp van ongewone materiaal. Sy het gegaan en perre misgevat. Sy woon op een plaas en werk met perre, so dit was nie te moeilik om dit in die hande te kry nie, maar sy het perre misgevat en sy het, ek gaan vir nou nou hier so lees, gegaan en dit gebruik om 'n portret van Donald Trump te skilder. Nou Wendy Chartsrand se werk getiteld die Don of Dung, kombineer waterverf, houtskool en een tuisgemaakte mengsel van water en permis. Sy het gesê die materiaal lyk gepas vir haar ontwerp en het die kunswerk beskryf as 'n uitdrukking van frustrasie oor die verhouding tussen Kanada en die VSA. Die portret van 28 by 22 duim, wat by die Soek Fine Art Show uitgestal is, is vir $1,800 geprys en kort nadat die uitstallers geopen het, verkoop. Die koper het verkies om anoniem te bly. Ja, ek dink ook ek sal anoniem bly, maar ek dink, ja, dit sal nogal interessant wees die dag as Donald Trump nou nie meer in bewind is nie, wat hierdie portret voor gaan. So, baie interessant. So ja, wat is hulle nou nog in staat voor om te doen? So, dit is die eerste permis skildery waarvan ek gehoor het.
2: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grace Wand Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff. No copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
3: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
4: Yo, Stasi.

Oktobermaand is Bilder Haasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Haasendal. Get to Bilder. Get it done.

is natuurlijk op jou gunsteling radiostasie, die beste alternatief. Ons keier saam met jou 24/7 hier op jou stasie waar jy saak maak. Hierdie programme trots geborg deur Namibian Clearing Agency en ons is trots en breebors om te sê dat hulle al sieke amper 6 jaar, 6.5 jaar saam met ons die pad stap is die langer is nie. Right, net hierna, ons gaan luister na Sonja Harold, die trein na Maaikies Fontein, sensaties en weergawe, en net daarna jou bikie liekie, en dan op een hartseer noot, ja, ons het gisteraand ons, amper sê ek ontsla, dit is nie wat ek wil gesê het nie, het ons die hartseer nuus of een ochend ontvang, dat ons groot vriend Gili, baie bekend onder die mense as bouwer en vriend hier van Brakkevel, gisteraand in een hartaanval oorlede is, so ons sê baie baie sterkte aan al sy vriende en familie, en ja, dit is een hartseer dag, want Gili was een icoon, hier in Brakkevel en allemaal het om geken. En dan wil ons ook baie sterk te sê aan Doppie se broer, wat heidiglik baie siek in die hospitaal he, en ook Gary se ma, wat op 87 in die hospitaal le en baie siek is. So ons sê baie, baie sterk aan allemaal, ons bid vir julle, en ja, ons weet alles sal sommer mooi uitwerk.

Hartlike goeiemôre aan Elisabeth wat aansluit dit hier op TikTok en almal wat saam met ons kuier. Is tyd vir bietjie liedjie en as dit die eerste keer is wat jy saam met ons kuier, dis hoe dit werk. Ek speel vir jou 'n klein gedeelte van die liedjie wat ek gekies het en jy moet vir my laat weet op TikTok of op ons WhatsApp lyn so gou as moontlik. Wie is die kunstenaar of die orkes en wat is die liedjie se naam en as jy gewen het, dan kry jy bragging rights vir die dag en jy kan ook 'n liedjie van jou keuse kies, so speel lekker saam. So daai het jy dit, ons bietjie liedjie vir vandag klink so.

Right, visiekunstenaar, wat is die liekie se naam? Laat weet vir my so gou as moontlik en jy is miskien 'n wenner vandag. 066-594-4248. 066-594-4248. Krieke Keesekamp, die Beie Broer.

0: Is natuurlik sensasiese weergawe van Beie Boer Wa met Tannie Karika Kesenkamp. Nou tyd vir Bikkie Likkie.
1: Bikkie Likkie.
0: Right, die antwoorde wat ek inkom, ek sien die vinnigste vingers, is nie so moeilike enetjie vandag nie, maar ek gaan weer vir jou speel, ek gaan vir jou bietjie meer ook speel, hierdie is uit die 80s uit, en ja, kom ons kyk wie dit nog kan kry, laat weet vir my, wie is die kunstenaar, wat is hierdie liedjie se naam?

Daar sê ons het hom opgedans en hy is baie gewild en as jy die IT baby is, dan sê jy onmiddellik weet wie en wat dit is. Dis jou bietjie liedjie vir vandag. Ons gaan so net na half gaan ons vir jou sê, wat is die liedjie se naam en wie is ons wenner vir die dag? So, Dion Groot sê...

0: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Namibian Clearing Agency. Professional customs clearing agents at all South Africa and Namibian borders.
4: Vicky Licky.
5: Ja toe, baie geluk weer eens aan Renier Kleinhans wat om 100% reg is en hy het gekies vir 7 Oseane van André Het Norman. Ons bietjie vir die dag is niks anderste as Dire Straits Walk of Life.

0: Dis die klanke van André het Norman Sewe Oseane, ons wenner in 'n nier kleinhans wat daardie liedjie gekies het. Ek moet jou groet, baie dankie vir die heerlike saamkuier. Hein van Wyk wat reg staan vanaand in die huis Koos met bakgat kuiers. Dit is 'n baie lekker program tussen 7 en 9. Kyk 'n bietjie uit daarvoor en dit natuurlik van Veldbrand Radio af waar toe ons oorskakel. Maar vir nou sê ek vir jou totsiens, alle sterkte vir jou vir hierdie Dinsdag môre is klein Saterdag dan braai ons laat die bisies blywe en die vonke klap. So ons sien verskriklik uit daar, maar ek sien jou stiptelik môre 2:00 weer, dan maak ons so. Cheers. Elis Matron, mal liefde.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.

0: Cactus FM, nuus.
1: Dit is hartlike goeiemôre aan jou. Dit was so pas 4 uur. Dit is tyd vir jou nuus op Harties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio.

Vanmiddag in Junie is die Vryheidsfront Plus het 'n beroep op president Cyril Ramaphosa gedoen om plaasmoorde te erken en te veroordeel. Die partij het gereageer op die moord op die 55-jarige Hanietjie van Sail van Ottosdal. Sy is gestrand by hulle plaashek vermoedelik oor die kop geslaan. Sy is op pad na die hospitaal oorlede. Die VF Plus se leier Corneille Mulder sê Ramaphosa moet die werklikheid van plaasmoorde erken en die sing van die lied Kill the Boer, Kill the Farmer veroordeel. Mulder het meegevoel uitgespreek met Van Sails en naastbestaandes. Twee mense is vanochtend in 'n bendeverwante voorval doodgeskiet in Lavender Hill op die Kaapse vlakte. 'N vrou is in die voorval gewond en in hegtenis en in 'n ernstige toestand eerder in die hospitaal opgeneem. Die polisiewoordvoerder Wesley Tweek sê die slagoffers is aangetref met verskeie skietwonde en op die toneel doodverklaar. Tweek sê niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die saak teen 4 verdagtes in die moord op 2 polisielede van die teenbende eenheid en 2 vroue in Augustus in Ryger Park in Boksburg is uitgestel tot die 1 December vir verdere ondersoek. Vroeger is borgtog aan 2 van die 4 verdagtes toegestaan. Die ander 2 se aansoeke is geweier. Die hof het kommer uitgespreek oor die moontlikheid dat daar met getuies ingemeng kan word. Die 4 word aangekla van moord, poging tot moord, roof met verswarende omstandighede en die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie. Die verkiesingskommissie het sy onafhanklike en eksterne audit van die verkiesingsuitslagstelsel afgehandel. Politieke partye het tot 30 September die geleentheid gehad om hulle kundiges en hulle eie kundiges te betrek by die auditproses. Onder die partye wat kundiges op het gebied van inligting en kommunikasietechnologie aangewys het om die uitslagstelsel te hersien, was die ANC, die DA, ACDP en die MK-partij. Tijdens die nationale verkiesing in 2024 het die OVK se uitslagbord by die nationale uitslagsentrum vir 2 uur lank nie opgedateer nie, terwyl stemme getel is. Dit het daartoe gelei dat die MK-partij die uitslag van die 2024 nationale verkiesing in die kieshof betwis het. Die partij het die integriteit en betroubaarheid van die OVK se digitale stelsel vir die vaslegging en reflektering van stemme bevraagteken. Die kieshof het die MKP se aansoek van die hand gewys. En dan buitelandse nuus, die eerste sterfte weens Ebola is in Kenia bevestig. Volgens die Keniaanse owerheid was die slagoffer 'n Keniaan wat in die DRK gewoon het. Hy het Saterdag in Nairobi aangekom waarna hy oorlede is. Die Keniaanse minister van gesondheid sê hy was in kontak met minstens 28 mense wat nou opgespoor en gemonitor moet word. In die naburige Demokratiese Republiek van die Kongo is meer as 8000 bevestigde gevalle aangemeld en meer as 4000 mense is weens die siekte dood. Die virus het vroeger ook na Uganda versprei, maar die Wêreldgesondheidsorganisasie het die land in Augustus as Ebola-vry verklaar. Die Nobelprys vir fisika is toegekend aan die Belgies-Amerikaanse deeltjiefisikus Francis Helsin vir sy werk oor subatomiese deeltjies by die Suidpool. Volgens die verklaring word Helsin vereer vir sy beduidende bydrae tot die Ice Cube Observatory en die ontdekking van hoë energie neutrinos van astrofisiese oorsprong eerder. Die Koninklike Sweedse Akademie het die toekenning vanoggend in Stockholm aangekondig. Die wenner kry 'n prysgeld van 12 miljoen Swedse kroon, oftewel 1,2 miljoen Amerikaanse dollar.

0: Die rand se verhandeling teenoor die dollar staan tans op R16.52. Die rand verhandel teenoor die euro R18.60. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.93. Die prys van goud is tans $4,166.50 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $98.21 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4 hier op jou gunsteling radio. Die nuusbulletin was moontlik gemaak deur Van Duyk Pharmaceuticals. Die volgende volledige nuusbulletin op Harties FM, jou stasie en Riebeekvallei Radio, is vanmiddag om 4 uur. Ek meen herhaal om 5 uur.
1: Harties FM, nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, Inrad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost. Jou eenstop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap, want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Als hartelijke goedemorgen, Joban. Welkom. Je is ingeschakeld bij Harties FM. Je wil onze dingen anders doen. En natuurlijk ook op die zender van jouw statie in Riebeek Valley Radio. Wat uitzaai van die Weeskaap. Ik sal met jou tot skyns voor 7 vanavond, kan ik zeggen. Hier op jou gunsteling radio. En ons gaan al die dingen doen wat ons moet doen elke dag van die week. Die weer, die verkeer, die nuus, muziek, gezels, keier. En dan ook vanmiddag daar die belangrijke onderhoud met Altus Tiart. Binnen die volgende paar minuten gaan ons bykie met hom gesels oor sy nietste enkelsnit en sy loopbaan na diepe water. So bly gerus ingeskakel. Ja, natuurlijk, ons begin die programma met die verkeer. Ons kyk wat op die paaie aangaan. Hierdie verkeersverslag wat aan ons verskaf word deur iTraffic. Bly gerus net daar waar jy is. Ons kyk wat op die paaie aangaan. Ons begin in Gauteng op die N12. Dis die suidelike verbygang in die oostelike richting afrit vanaf Komaro straat. Daar was 'n ongeluk daar op die N2 oostelik, net voor die Reading Wisselaar. Een baan uit die vier lyk dit vir my is gesluit. En dan die N1 Danieuwberg snelweg in een suidelike richting, die afrit by Rigelweg. Dis die M90 of dan anders bekend is die R50, stilstaande voertuig op die N1 Suid by Rigelweg. En dis een baan uit die vijf wat tans gesluit is. Dan as ons net gevindig kyk, hier is nog iets in Gauteng, die N1 Westelike Verbygang, die afrit by Rivoniaweg, ongeluk daar op die N1 Suid, daar by Rivonia 3 bane uit die 6 wat gesluit is as gevolg daarvan. Ons loer gevindig na KwaZulu-Natal, die N3 Noord, afrit by Armitage Road, stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die ramp, na die afrit by Armitage Road, die linkerbaan is gesluit, en dan bly ons sommer daar in KwaZulu-Natal, stilstaande voertuig op die N2 Suid, net na die afrit vanaf Umgeni. Die linkerskouer van die pad is daar ook as gevolg van daar die probleem gesluit. Kom ons kyk of ons iets in die Weeskaap vir jou kan gee, ek sien hier soms nie by oomlik ernstige probleme, enige ernstige probleme van daar aangemeld nie. Heel moeilik later, wanneer ons weer kyk na die verkeer, sal ons vir op hoogte bring van sake ook wat die Weeskaap aan betref. Bly geskakel, ons neem 'n handelsbreek en nie daarna, dan maak ons 'n bietjie musiek voordat ons met Altus Tiart gesels. Bly net waar jy is.

0: Hierdie advertensie is betaal en verskaf deur die betrokke politieke party. Politieke advertensies verteenwoordig die mening en standpunt van die party en nie noodwendig die van Harties FM nie.
1: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November, VF Plus, want groen gaan dit doen.
0: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM. Waar ons dinge anders doen.

Just neck up. It's life. This mouth.

0: anders die jaar daar met ek wil proberen nou. Gaan ons met hom gesels oor hier betrokke liedjie altes. Waar kom die liedjie vandaan? Vertel ons die inspirasie agter die liedjie.
1: Dis ook 'n wel 'n interessante van die stories. So gepraat van Diepe Waters nou. Ek het hom nou, dit was nou letterlik my swane sang gewees in Diepe Waters.
0: Ja.
1: Dit was maar maar Frisou se journey gewees om weer terug te kom by homself en om homself te vind het en nou besluit hy wil eintlik maar dans vir die lewe. Die boeke en die swemklub was nou vir hoe lank was dit nou? Was ek omtrent my size. Ja. Ek dink die laaste 20, 25 jaar het hy maar gedoen. En ek wil dit ja, want dit is ek sy nou naar uitkom.
0: Ja.
1: Van en toen nou besluit hy, dis nou tyd vir homself nou en ja, so dit was nou, begin sing in Bianca's, die bar wat nou feature in Diepe Waters.
0: Mm.
1: So ek het nou so 3 songs gedoen,

0: Ja, ek self het ook 'n long journey gestap om te kom waar ek is om eventueel te besluit gaan drama stap en ag ja, drama stap. Drama gaan swat. En die almal het altyd daai geleentheid of daai gap om te doen nie. So ja, ek wil probeer gaan oor ja, van val en opstaan en keep on going and keep on pushing yourself en
1: ja.
0: Ek terug hier is wat is dit die gordyn was lank gesluit. Ek het stof in my skoene geslaan. So ek het 'n lang pad gestap. En I sê op sodium ook, ek kan nie verdwyn nie, ek net my vuur gaan haal. En ek is terug hier. So ja, dit was eintlik 'n baie mooi storie vir Rousseau gewees, sy hele journey om
1: ja.
0: Te kom op die punt van die gordyn was lank gesluit geweest, maar ek was nooit weg geweest nie. Ek was heeltyd daar, maar ek het net my vuur gaan haal en dan back now en ja, ja dis 'n storie vir die luisteraars en die kykers ook van wat altyd saam sê is staan op en keep on going en dit is nie altyd maklik nie en yes. Elke fout wat jy maak, elke disappointment of elke failure, mens leer iets uit en mens tend soms om vas te kyk aan jou failures en jou en dan gaan dit mens soms 'n sak in as en sê niks werk nie.
1: Ja.
0: En wil vra vir hoeveel miljonêers vir hulle dit was nie noodwendig hulle eerste besigheid wat hulle oopgemaak het wat vir hulle miljoene ingebring het. Dit was poging na poging na poging en dit is staan op en keep on going en eventueel ja, sal jy die vrugte daarvan pluk.
1: Ja, dit wil ek probeer hierso. Het jy homself geskryf die liedjie?
0: Hierdie het Chokker vir my geskryf. Jy okay. Dink jy weet van van Chokker, hy's amazing met 'n pen en 'n papier.
1: Ja, Chokker ja.
0: So ek het vir my kan of die breakdown gegee, die bewaarders my gevra of ek self of myself 'n song wil skryf. Toe ek van kan of die breakdown gegee van waar sou nou die storie is en die spesifieke sien wat ons gedoen het. En die man was seker omtrent binne 15 minute toe stuur hy my demo en sê luister hierso. En net met die eerste paar note toe weet ek hierdie ding gaan werk. So ja, nee, hy's ook amazing. Hy's ook betrokke by die record company. Ons record by hom. So ja, hy's ook 'n vereister en 'n masjien en ja, what a gentle giant and so beautiful and so shows is amazing and means a love him so yeah this for the song for all
1: gebrand van diepe waters jy was van die begin van hierdie eksamen betrokke nê nee.
0: Ja ons is letterlik van dag 1 af dit was ook net 'n blessing geweest ons was wel ek en Wander Koetser wat Jacques speel wat my broer speel in diepe waters ons is letterlik ek weet nie of dit al ooit gebeur het in Suid-Afrika wat ons al met seepies, mens kan obviously dis 'n reekse, jy kan twee reekse back-to-back doen, want ons moet maar 'n hele paar maande of klap 'n jaar of so wat verby gaan.
1: Ja.
0: Ons was letterlik, die Vrydag aand was ons Fafa en Blitz gewees, en baie gesef getroud met rugby, en die Maandag was ons Rousseau en Jacques gewees.
1: Dis veral jou karakter.
0: Ja, so ons was van dag 1 af daar gewees, en deur al die growing pains en ja, dit was amazing gewees, of dit is altyd lekker met bekende gesigte te werk, saam met alval wat opkom Justin Strijd en wat ons pa speel. Ons het dis seisoen gespeel in Kruispad ook, wat hy eventueel uitgekom het, wat ook my pa was, heel toevallig. Het is lekker om te sien, en later Christel van den Berge wat gejoin het, en Mandele, en ek geniet het om sê die jong klomp, die kids wat begin inkom het, en het is net amazing om te sien hoe hulle gegroei het, en gesettle het, en wat hulle aan die tafel te bring, so... Ja. Ja, dit was great. Dit was 'n amazing journey gewees vir die laaste 4 jaar en dan kom ons op 'n punt wat jy nou moet sê Tarabai.
1: Ja,
0: dit is anders. Mens wil nie noodwendig gaan nie, maar ja, mens moet seker maar aan beweeg en keep on evolving.
1: Diepe waters op sigself is nog in die gang of dink jy daar gaan 'n punt kom waar hy ook gaan
0: altyd... Hy is nog baie gewild. So, dis moet sê dis hartseer en ek het ook nou besef dis die eerste keer in my hele sê my illustrious career van 20 jaar, is dit die eerste keer wat ek nie iets begin het en klaar gemaak het. So alles, al die movies, obviously, is jy van die begin tot die einde daar.
1: Ja.
0: Al die reeks is jy begin tot einde en hierdie is nou die eerste een wat ek nou nie klaar maak. So dit is ook deel van die bittersoet gewees.
1: Ja.
0: Maar hy is nog baie gewild en ja, ons is, my girlfriend is op die kletsgroep hier, op die Diepe Waters kletsgroep op Facebook. Yes. En die mense gaan te kere na elke episode hoe hulle gesels en mekaar uithaal en beklei onder mekaar oor wat volgende gaan gebeur. So, dis incredible. So,
1: as jy nou so in die openbaar rond beweeg, kan jy beteken mense wat jou stop en sê, hoorie man, wat is jou story nie?
0: Ja, want dan denk jy tannie wat hier buiten sit. Sy het ook dan gesê, sy is een groot aanhanger, bless her soul.
1: Ja, sy mis een episode nie.
0: Sy mis een episode nie.
1: Ja, ja.
0: Toe sê sy ook nie, ek laat haar na sening wat nou in Nieu-Seeland sit. So, nee, ek is ook lekker, want ek is al een of twee keer amper, want die meeste comments wat ek gekry het is van, kan ons nie vir pa Gys moet een vuist slaan nie.
1: Lazy.
0: So gelukkig nog nie getrouwd met rugby, destijds het een paar tannies vir my met de handzak geslaan.
1: Ja.
0: omdat ek

0: die rokjagter was en die bad boy. Ja. Maar ja, dit sou se lekker bietjie meer calm down en nou met die boekhouer en so aan. So ja, almal dag is en dis lekker. Dis lekker as die mense kom hallo sê en ja, skud hand en kom sê hallo en baie mense sê ek het jou gister daar gesien iewers, maar ek wou nie kom hallo sê nie. Mm. Kom sê hallo. Ons is mense soos julle en dis lekker om die kykers en die luisteraars te ontmoet en hallo te sê en julle storie te hoor. So ja, nee, dis lekker, maar so ek sê, die bewater is nog gewild. Hy gaan iewers, dis 'n Maritelli novelle. Mm. En hulle het maar gewoonlik het maar 'n op 'n sê shelf life.
1: Yes.
0: Maar ja, solank dit gewild is, solank die mense die luisteraars aanhou kyk, ja, hoe beter, meer kan ons vir hulle gee.
1: Ja. Maar jy sê, jy kan nie te veel vir ons uitlaat oor dit wat jy beplan na die bewater.
0: Nee, nog nie. Daar is my die dood voor die oog gesweer. Ek kan nie
1: so, ons kan niks doen om jou arm te draai.
0: Daar is nie veel wat ons dat julle kan doen om arm te draai. Nie, as julle my foon kan terugkry van die Kaap af, kan ek dalk miskien 'n plan maak.
1: Ok, ek dink die aan sal daai eenheid sorteer.
0: moet 'n plan maak. Nee, ek sê, dis nog so 2 maande, 3 maande wat ek dan is ek weer terug en ja, nuwe challenges en nuwe uitdagings en ja, dis lekker. Dis ons creatives moet ons maar verskillende goed elke nou en dan doen, 'n ander hoekie opsit. So ja, nee, ek sien uit en ek dink die kykers gaan dit geniet.
1: Die liedjie, ek is terug hier, is jou nuutste een,
0: nee. Dis die nuutste een, ja.
1: Vertel ons net 'n bietjie waarom weer?
0: Ja, dis wat ek sê, dit was net die een wat Rousseau gesing het vir sy swane sang.
1: Ja, ja.
0: En ja, dit vertel ook net 'n beautiful story. So ons het nou vinnig daaraan geraak van ja, my steen soms en vir die lewe is, wil die petrol en diesel gaan alweer R3 op, so nou moet mens nog, voel mens met nog harder werk, net om jou tank vol petrol te maak, en dan iewers vir jou oor uit, en dan besef jy die jare is verby, kinders is groot, kinders is die huis uit, mense gaan dood, en dan besef jy, waar was ek die laaste 20 jaar, en ek het soveel tyd en effort spandeer aan iets, wat mens moet doen, dit is, precies, ja. life goes on, mens kan nie net by die huis sit, en niks doen nie. So ja, ek dink het vertel een beautiful story net van, ja, ek was ook teer een paar stormachtige verhoudings gewees, partij beter as ander, en dan besef mys ook net, ja, na die tyd kyk jy terug en gaan, mys moet maar probeer terugkom na jouself, mys verloor jouself in jou werk, mys verloor jouself in jou verhouding, mys verloor jouself soms in jou kinders bijvoorbeeld, en dan, 18 jaar later is die kinders die huis uit, en dan besef jy, waar het my gelos? Wie is ek nou stoksel alleen, en wie is ek?
1: Ja, ja.
0: So, dit vertel het mooie story van, ja, mens moet werk aan, en so ek sê, hy was nooit weg gewees nie, maar meeste mense flout ook maar, wil ek amper sê, dier die lewe, ek is al self wat hier, wat mens net flout, en,
1: yes.
0: Wat sal gesê, is selfde bolie aan die dag,
1: ja.
0: As mens het so kan sê, en dan, ja, kom eens op een punt wat mense moet gaan en sê, die lewe is eintlik maar selfsugtig, it all starts with you, en as jy nie selfstudie doen en self jouself probeer beter maak, jy gaan niemand anders kan gelukkig maak as jy self nie gelukkig is nie.
1: Precies.
0: So dis wat ek maar vir die luisteraars in die liedjie wil sê, is van, ja, gaan haal jou vuur, as jy dit verloor het iewers, vind dit, en waar het sy in 'n stokperkie, of verlore liefde, of wat ook al, as jy dalk miskien van werk wil verander, wat jy, in die boel, terug na COVID toe. COVID het was obviously verskrikkelijk horrible geweest. Maar dat soveel mense toe nou actually die kans gehad, kon nie meer werk toe gaan, en toe besef hulle, maar hier is my gap nou om, ek het nog altijd daarvan gehou met my handen te werk, en ek het nooit tyd gehad daarvoor, en nou het ons gelukkig al 3 weke, of wat in die wens jy hoeveel maanden was, wat in die wil aan begin het, so dat het nou iets soos COVID moet vat om mens daar te kry, is nie noodwendig die eerste en die beste ding wat moet gebeur nie.
1: Ja.
0: Maar ja, gaan vind jou vuur en kom terug en wys die mense wat in jou steek.
1: Fantasties. Ja, nee, altyd is baie lekker om jou te gesels vandag weer eens.
0: Dit is altyd lekker om jy saam te kuier en ja, dit is lekker om jy by die dam. Hoe gaan dit met die dam op die oomblik? As ek nou vir julle
1: dit gaan heel wat beter met die dam, hoor. Ons het die ding redelijk onder beheer.
0: Oor die bult kom, maar hulle sê dit ook so gereeld en ek hoop nou regtig hulle kan die dam heeltemal onder beheer kry, want dit is so spektakulair as mens oor die kop kom.
1: Absoluut,
0: die dam te sien en dan die kinders weer kan boot.
1: Maar jy weet natuurlik hard op die spoor is die dorp van die jaar, hè.
0: Dit is ook waar, inderdaad, nee? Ja, natuurlijk, ja. Ja, ek het nuidag, hoekom ons nuidag het ek vir julle, maar natuurlijk nog eens, moes ek een voice note stuur om te sê, stem vir Harties, en het ons om te gevat.
1: En ek ben, jy het ook gestem.
0: Dit is fantastisch, ja, ons het ook gestem, dit is kruid, ek het dit nou nie eens, waar had ek dit nou gemis? Seker maar in die studio mis met tyd, of besig om Rousseau te speel.
1: Ja,
0: dit is great, ja, so allemaal wat luister, kom kyk, kom maak het draai, kom ons laat Harties uit sy naandheid bars.
1: Inderdaad, ons gaan jou weer nooi.
0: Inderdaad, asjeblief,
1: as jy met jou nieuwe venture bezig is, gaan ons jou
0: weer kijken. Ja, ja, ek sal vir julle likes laat weet van ons, van ons iets kan begin sê, en dan gaan ek definitief weer kom kuier.
1: Verzeker. Altijd baie, baie dankie.
0: Baie dankie vir julle, dankie vir die luisteraars, en dankie vir julle ondersteuning, ons waardeer het.
1: Groot succes. Ons gaan vir ons luisteraars speel, sonder om terug te hou, ek's terug hier, die dienstene van Altesteart.

0: Weet jy wat die verskil tussen EVA en EVB strale is? EVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. EVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met die X.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, musiek vir jou ore.

0: Kiss FM, nuus.
1: Dis 'n hartlike goeiemôre aan jou. Jy is ingeskakel op Harties FM, jou stasie en Riebeekvallei Radio, en is tyd vir jou 5 uur nuus.

En anders een goeiemiddag, baie welkom. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 5. Vanmiddag in jou nuus, die dodetal in die kettingbotsing vroeër vandag buite Louis-Trichardt in Limpopo het tot 6 gestyg. 'N Polisielid wat in 'n kritieke toestand in die hospitaal opgeneem is, het aan sy beserings beswyk. Die ander beseerde en verhooraanwagtende gevangene is in die ernstige toestand onder polisiebewaking in die hospitaal. 3 polisielede, 2 verhooraanwagtendes en die bestuurder van een van die voertuie is in die botsing dood. Die verhooraanwagtendes is na die korrektiewe sentrum in Toyandou vervoer toe die botsing plaasgevind het. Die provinsiale polisiewoordvoerder sê 'n saak van strafbare manslag is geopen. Die Vryheidsfront Plus het 'n beroep op president Cyril Ramaphosa gedoen om plaasmoorde te erken en te veroordeel. Die partij het gereageer op die moord op die 55-jarige Hanietjie van Sail van Ottosdal. Sy is gestraand by hulle plaashek vermoedelik oor die kop geslaan. Sy is op pad na die hospitaal oorlede. Die VF Plus se leier Corneel Mulder sê Ramaphosa moet die werklikheid van plaasmoorde erken en die sing van die lied Kill the Boer veroordeel. Mulder het meegevoel uitgespreek met van Sail se naasbestaandes. Die Onderwysfederasie FETSA sê volstrekte verbod op kommunikasie tussen onderwysers en leerlinge is nie noodwendig die oplossing nie. FETSA het gereageer op planne van die departement van basiese onderwys om reëls te verskerp vir kommunikasie tussen onderwysers en leerlinge op WhatsApp-groepe en ander sosiale media. Die departement oorweeg die stappe na verskeie voorvalle van onbehoorlike kommunikasie aan die lig gekom het. In een geval is onderwyser in Gauteng geskors weens beweerde onbehoorlike gesprekke met 'n 17-jarige leerder. FETSAS se regsverteenwoordiger Rian van den Berg sê behoorlike en naspeurbare gespreksforums tussen onderwysers en leerlinge moet geskep word eerder as wat privaat gesprekke plaasvind. Hy sê daar is ook wel gevalle waar 'n gesprek met 'n onderwyser die enigste veilige ruimte vir 'n kind is, maar dat dit 'n gevaarlike ruimte kan word as die grense vaag is. Van den Berg sê, derhalwe is dat het totale verbod nie noodwendig die beste optie nie. 25 mense is dood in 'n militêre vliegongeluk in Nigerië. Die vliegtuig was van binnenstad na Lagos onderweg toe dit in die Ondo-stad staat in die suidweste van die land neergestort het. 5 van die oorledenes was bemanningslede. Niemand het die ongeluk oorleef nie. Die president Bola Tinubu het 3 dae van rou afgekondig en 'n amptelike ondersoek na die ongeluk gelas. Dit was een van die ernstigste lugrampe in jare in Nigerië. Die Belgiese eerste minister Bart de Wever het die ontvanger van die Nobelprys vir fysika, die deeltjie fysikus Francis Helsen, geluk gewens met die prys. Hy sê dit gee erkenning aan 'n lewe toegewy aan die ontrafeling van een van die kosmos se grootste geheime. Die 82-jarige Helsen het vroeg in sy loopbaan besef dat die suiwer ys by die Suidpool benut kan word om die beweging van hoë energie neutrines waarna soms verwys word as spookpartikels op te spoor. Helsen is bekroon vir onder meer die oprigting van die Ice Cube navorsingscentrum in Antarktika om navorsing oor die deeltjies te doen. Vorige wenners van die Nobelprys vir fysika sluit in Albert Einstein, Marie en Pierre Curie en Max Planck. Die pryse word op 10 Desember in Stockholm in Swede aan die ontvangers oorhandig.

Ons kyk ten slotte in die nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Die rand verhandel teenoor die dollar R16.54, die verhandeling van die rand teenoor die Britse pond is R21.95, die rand staan teenoor die euro op R18.61, die prys van goud is tans $4,149, 19 sent per fyn ons, en die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $98.35 per vat. Dan die einde van jou nuus hier op jou gunsteling radiostasie. Jou volgende volledige nuusbulletin en finale nuusbulletin van die dag volg om 6:00 vanavond.

Atlantis FM, Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aand tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

So lyk die weer in jou streek. Dit was jou streeks weer. Ons gaan nou 'n vinnige handelsbreek neem en dan 'n bietjie musiek maak voordat ons kom by ons aktualiteit. Vandag se belangrikste nuussaak van die dag. En dan het ons vir jou net daarna die nuutste verkeerverslag.

Ja, dat was vroeger vandag een groot ongeluk in die omgeving van Luitrigard. Ons het ook verneem daarover of daarvan oor die nuus. 5 mense is dood en 2 ander is beseer nadat 5 voertuie, waaronder 'n polisievoertuig dinsdagoggend op die R524 sowat 5 kilometer buitenkant Luitrigard gebots het. Volgens Nakedi Kekana, die LR vir vervoer en gemeenskapsveiligheid in Limpopo, is al 5 slagoffers, waaronder polisiebeamtes op die ongeluksdoneel doodverklaar. Een van die beseerdes is in 'n kritieke toestand en die ander een het ernstige beserings opgedoen. Albei is met ambulans en per ambulans na die naaste hospitaal geneem. Kekana het haar medelee met die naastbestaanis van die oorledene betuig. Die R524 is intussen weer vir verkeer oopgestel, terwyl die ondersoek na die ongeluk en opruimingswerk voortduur. Ons kan nie genoeg vir jou vra en vir mense vra om asseblief versigtig te bestuur op die paaie nie, maar nou ja. Hulle sê partykeer, jy weet, ongelukkig is dit so dat jy kan hoe versigtig bestuur op die pad en dan kom 'n derde party en jaag in jou motor in. Dan hierdie dringende berig wat nou aan ons voorgelê word hier, dit is rondom die brandstofprys, want om middernag styg vannacht.

Nou, een nog kort om Wana, die minister van Financiën, wordt weer verzoek om die brandstofheffing dringend te herzien en te verlaag. Wayne Diebenager, die uitvoerende hoof van OUTA, het dinsdag bij navraag aan Marula Media gesê, daar kan ongelukkig niet juist veel gedoen worden aan die hoge brandstofprijzen, wat vanaf woensdag sal geld nie. Die Suid-Afrikaanse regering beskik wel oor die vermoë om die brandstofheffing te verlaag. Nou, die regering word versoek om dit wel te doen, so die Diebenager dinsdag op die vooraand van woensdagse buitensporige brandstofprysstygings gesê. Ons nuusbron het vroeër berig, die petrolprys sal woensdag vir die eerste keer deur die 30 per liter kerf breek, wanneer 95 oktaan petrol onderskeidelik met R3.33 per liter en 93 oktaan petrol met R3.12 per liter sal styg. Diesel met 'n swaal inhoud van 0,05 styg woensdag met sowat R2.84 per liter, terwyl diesel met 'n swaal inhoud van 0,005% met sowat R3.24 per liter duurder word. Diebenager het ook vandag by navraag aan ons nuusbron gesê die buitensporige hoë brandstofpryse is die gevolg van internasionale faktore soos die internasionale olieprys en die geopolitieke spanning in die Midde-Ooste. Faktore waarvoor ons geen of waaroor ons geen beheer het nie, het hy toegegee. Die Suid-Afrikaanse regering glo ook sal iets moet doen om ons landsburgers te beskerm. Want hierdie gaan verseker 'n groot effek en 'n ripple effek hê op die ekonomie. En die ekonomie wat op sigself ook weer kospryse, se pryse sal het opgaan. As jy wil kommentaar liewer, so in die stilligheid, is jy welkom om vir my 'n WhatsApp te stuur, 0615112602. Kom ons kyk gou 'n bietjie wat gaan op die paai aan, hierdie verkeersverslag aan ons verskaf deur iTraffic.

0: Ja, die verkeersverslagging gaan vinnig hierso voorhande kry. Kyk ons na Gauteng. Ek sien die N1 westelike verbygang in Gauteng in 'n suidelike rigting. Dis die afrit vanaf die N1 Suid. Stilstaande voertuig daar op die N1 Suid, net voor Rivonia weg. En daar moet jy baie, baie versigtig ry. Dan het ons vir jou Gauteng die N1 westelike verbygang in 'n noordelike rigting, die afrit vanaf Rivonia. Stilstaande voertuig op die N1 Noord, net voor die Bekloofwisselaar. Die N1 westelike verbygang in 'n suidelike rigting afrit by Rivonia. Daar was 'n ongeluk daar op die N1 Suid, net na Rivonia. Maar die ongeluk lyk my ook ripple effect tans daar, want daar is stilstaande voertuie wat 'n bedreiging is in daardie omgewing. Dis al wat ons het vir jou vir die verkeer nou en wat die verkeer aan betref. Later sal ons weer inkyk in die verkeerssituasie. Blygger is ingeskakel, dis 31 minuut na 5. Ons neem 'n bietjie musiek voordat ons kyk na vandag se sportnuus. Hier is die Doobie Brothers met What a Fool Believes.
1: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

Ons gaan op by RTC FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio. En die tyd het aangestap, dit is nou precies 35, amper 36 minute na 5.

0: Al die sportnuus wat aan ons deurgegee word deur natuurlik Marula Media. Ons 'n bietjie sokkernuus vir al ons sokkerliefhebbers wat hierdie nuus natuurlik miskien bietjie ontstellend of teleurstellend gaan vind, en dit is Lionel Messi, wat blykbaar klaar is met die sport. Lionel Messi sal dinsdag vir die laaste keer Argentinië sy ligblou en wit trui oor sy kop trek vir 'n emosionele afskeid by 'n stadion met die naam gepas aan sy nalatenskap Monumental. Nou, so wat 85.000 Argentynse ondersteuners sal daar wees om te sien hoe die 39-jarige Messi sy sokkervernuf in 'n vriendskaplike wedstryd teen Benin tentoonstel. Die wedstryd bring sy 21 jaar lange internasionale loopbaan tot die einde. Miljoene anders sal die aksie in Suid-Amerika se grootste stadion, Buenos Aires, sy Estadio Monumental op televisie volg. Die speler met die meeste wedstryde ooit vir Argentinië hang sy internationale sokkerstiels op 2,5 maanden nadat sy span die wereldbeker eindstryd teen Spanje verloor het. Ek is baie seker dat Supersport sal ook hierdie wedstryd uitsaai. Ons moet wanneer die skedule gaan doppe en dan kan jy miskien het volg. Al kan jy glo, dis al wat ons sport nuus aan betref. Dit is so'n bietjie sokkerlies vir jou hier ten slotte. 38 minute na 5. Ons maak musiek, een nieuwe een van die groep met die naam van Southern Wild, Right on Time. En daarna is het bykans tyd vir jou volgende handelsbreek en dan woorddraai tussen 5:45 en 6:00 vanavond.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 6 uur vanavond hier op Harties FM. Natuurlijk die uitsending wat ook uitgaan rechtstreeks op die sender van jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Dis 8 uur. En wat gebeur vanavond in die nuus? Vanavond in die nuus, die speciale onderzoek eenheid sê die totale waarde van actieve sakke wat hy namens die staat onderzoek beloop meer as 100 miljard rand. Die SOE het sy jaarverslag vir die afgelope geldjaar aan die portefeeliekomitee oor justitie en grondwetlike ontwikkeling voorgelê. Die eenheid het 'n skoon audit vir die jaar gekry. Die hoof van die SOE, Leonard Lekoto, sê 700 sake is in die geldjaar na die nasionale vervolgingsgesag verwys vir die vervolging. Hy sê dit is echter moeilik om die sukses van vervolgings te bepaal. Hy sê tensy die eenheid self navraag doen of in die media iets hoor, is dit moeilik om te bepaal watter bevordering die NVG maak. Die Keto sê in ooreenkomst met die NVG word hersien om aanspreeklikheid en terugvoer te verbeter. Die minister van elektrisiteit en energie, Kogentjo Ramakopa, sê hernubare energie sal 'n beduidende deel uitmaak van die landse toekomstige energieboeket. Hy het by die konferensie oor windenergie Windaba 2026 in Kaapstad gesê, 'n aankondiging word aanstaande week gedoen oor onder meer die regering se plan om meer energie opgaar vermoë te skep. Ramakopa sê hy het by 'n vorige konferensie gesê hernubare energie sal in die volgende sowat 15 jaar 65% van die land se energieaanbod uitmaak. Die Windaba konferensie word vanjaar die 15de keer deur die Suid-Afrikaanse Windenergievereniging aangebied. Die nasionale vervolgingsgesag sê hy sal die borgtog aansoek van die vermeende moordenaar van 'n vrou van Ekurhuleni teenstaan. Victor Ramaphosa, of Ramaphosa eerder, het vandag in die Tembisa landhof verskyn in verband met die moord op Ntombitu Khumalo, wie sy liggaam verlede maand langs die Mooifontein begraafplaas gevind is. Khumalo is die laaste keer lewend gesien toe sy en Ramaphosa 'n taverne verlaat het. Hy is later by Tzaneen in Limpopo aangekeer. Ramaphosa se saak is tot 19 Oktober uitgestel. Die polisie het die toneel in Belgravia weg in Athlone op die Kaapse vlakte geveinkam waar 'n man vanoggend doodgeskiet is. Die man het sy kind by 'n laerskool afgelaai toe aanvallers sy voertuig genader en op hom losgebrand het. Hy is verskeie kere geskiet. Die polisie woordvoerder FC van Wyk sê die motief vir die aanval is vermoedelik 'n bendeverband. Hy sê die aanvallers het van die toneel weggevlug. Betogings het weer op verskeie plekke in Frankryk plaasgevind en honderde skole is deur die betogers gesluit. Leerders, onderwysers en ouers het aan die betogings deelgeneem, waarin geëis word dat die regering ingryp oor oorvol en vervalle skole en klaskamers. Die optogte het in Marseille, Nantes en Lyon plaasgevind, terwyl die grootste betoging vanmiddag in Parys sou wees. Die aanvanklike protesoptrede het 2 weke gelede in die arm buurte van Parys begin en sedertdien landwyd uitgebrei. Die regering het intussen onluste polisie ontplooi en sê die betogings het ontaard in stedelike geweld. Die minister van onderwys het ook opdrag gegee dat dringende aandag geskenk moet word aan die griewe van die leerders. En dan nog buitelandse nuus. Die Belgiese eerste minister Bart de Wever het die ontvanger van die Nobelprys vir fysika, die deeltjiefysikus Francis Helsing, geluk gewens met die prys. Hy sê hy gee dit erkenning aan 'n lewe toegewy aan die ontrafeling van een van die kosmos se grootste geheime. Die 82-jarige Helsing het vroeg in sy loopbaan besef dat die suiwer ys by die Suidpool benut kan word om die beweging van hoë energie neutrinos, waarna soms verwys word as spookpartikels, op te spoor. Helsing is bekroon vir onder meer die oprigting van die Ice Cube Navorsingsentrum in Antarktika om navorsing oor die deeltjies te doen. Vorige wenners van die Nobelprys vir fysika sluit in Albert Einstein, Marie en Pierre Curie en Max Planck. Die pryse word op 10 Desember in Stockholm in Swede aan die ontvangers oorhandig.

0: Die rand verhandelt tans teenoor die dollar R16.52. Die rand staan teenoor die Britse pond op R21.94. Die prys van goud is tans $4,162.29 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie $98.25 per vat. Dit is die einde van jou nuus om 6 hier op jou gunsteling radio. Jy hoor weer nuus op Harties FM môreoggend om 7:00.
1: Harties FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by de Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied de Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: ek was hier op pad, hier op jou gunsteling radio, ons kyk na paar nuwe liedjies, nie meer so nuut nie, hy is al 'n week terug vrygestel, bietjie amper 'n week gelede hierdie een, van Chris van der Westhuizen, Lekker Dans by IJzerfontein, nuwe muziek, nuwer Afrikaanse muziek, tot en met Groetheid vanavond om 6:45. Bly geskakel, jy is by Huiswaarts saam met Hein, op Arties FM, jou stasie in Riebeekvallei Radio.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Arties FM, waar ons dinge anders doen.

Nou ja, kyk, ek het vir julle die lekkerste drie agter mekaar hier opgelyn wat sommer die volume 'n bietjie gaan lig natuurlik. Nou ons het begin met die koningin van rock en dit was Susie Quattro gewees met Rockhard, 'n liedjie wat nou net daardie lekker rou rock and roll klank gehad het. En nou ja, dadelik laat voel het jy wat daai liggitaar uitblik en saam met haar speel. Daarna het ons terug gegaan na een van die grootste stemme en die grootste oomblikke in musiek met Cher en dit was If I Could Turn Back Time gewees. Nou ja, kyk, dit is dan natuurlik nou maar net hoe sy dan nou bewys het hoekom sy so groot ikoon vandag nou nog is. So, maar die laaste en nie die minste nie, is maak julle self gereed vir die groot energie van Def Leppard met Hysteria. Nou ek dink dit is presies wat ons nou nodig gehad het om so half bietjie behoorlik onsself aan die gang te kry vir die res van die dag. So ja, maak die volume lekker hard hier, so geniet elke noot en kuier net lekker saam met my hier op Veldbrand Radio, is dit die musiek wat jy wil hoor.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Die beste van die 70s. Tachtigs. En die 90s. It's just a little crush. Jou stasie.

Nou ja, daar sê, dis alweer sikke tyd, lekker bakgat kuiertyd hier op 'n Dinsdag. Ja nee, goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand, waar ook al jy jouself in die wêreld bevind. Ek is bly dat jy by my aansluit. Ek sien die moermeter hardloop lekker hier in die ateljee, soos die luisteraars getalle optel. Ja, bly ingeskakel tot so skuins voor 9. Ja nee, ons gaan lekker kuier. Veldbrand Radio, jou stasie. Bak gaat keier, net vanavond saam met my, Koos Rosli, alipad hier uit die heerlike, windverwaaide, koelerige, nat Mosselbaai vandag gewees. En baie paar seisoene in een gehad hierso. Maar dit gaan ons nie afsit nie, ons gaan lekker keier, tot so skynt voor 9.

Welkom by Bakgat Kuier saam met Koos, die program waar Afrikaanse treffers en Engelse gunstelinge saamklink en elke aand voel soos 'n lekker kuier met vriende. Bly ingeskakel, die kuier begin nou.

Daar sê, dit was Charles Jacoby met die Daniel Orkest wat vir ons daar lekker afgeskop het. Een gouwe ouwe treffer daar uit die vroeg 70er jare. Ja, forever and ever, Charles Jacoby. Nou ja, ek hoop julle is lekker ingeskakel, want ek sien die liggies flits wereldwijd alweer vanavond, en allemaal keier saam, die Lunatics, Hendrik en Hendriette is op hulle post daar. Ja, en Zonika het hier vir ons een versoekje ingestuur en gesê, asseblief man, asseblief, ek het butterflies in my maag, speel asseblief bykie die Beautiful Chaos Force van Stugoran, net die speciaal op Veldbrand Radio vir Zonika.

0: Ja, sê, dit was Butterflies met Beautiful Chaos. Ja, nee, ek sê vir jou, dit kan makkelijk lekker chaos wees hier so. Ek kyk vanmiddag sommer ook, ja, jy weet, allemaal mos nou hierdie tyd van die maand, net die laaste dinsdag voor die eerste woensdag, dan is dit mos nou brandstoftyd. En oh, weer, ja, nee, R3 en wat die diesel duurder geword het, ek het hier afgerei, en soos ek met die volstasies voorbij rei, sien ek hulle verskil allemaal van prijs. Van 9, dis nou nog op die ou prijs, voor moet die R3 increase more. Van enig iets hier van R29 tot R33. So ja, jy moet weet, van die manne gaan nou R33 tot R36 gaan more. En dit was oplettend gewees, hoe staan die mense soos in die ou dae queue, by die volstasies, om seker te maak, dat hulle daai R3 spaar, op die tank vol te maak. Nou ja, as dit 100 liter is wat jou kar vat, dan is dit maar 'n paar rand. Maar as jy net so moet gaan top-up met 2 of 3 of 5 of selfs 10 liter, en jy bly hier hele enkie van die volstasie af, wonder ek of dit altyd sin maak om so en toe te jaag en in die verkeer te wees en ry jou nie dalk hy R30 uit nie?
1: Jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lang om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliantie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir allemaal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
2: Hierdie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
0: And this is Michael Jackson. And he's paid to beat it. En dit hoor jy net hier op Veldbrand Radio. Bak gaat keier. Jou stasie vir luistergenot.

Daar sê Melissa Jane met Gly. Nou ja, met hierdie brandstofprys gaan nou 'n bietjie rond gly hierdie volgende maand of so. Ek hoop daarom na as ons hier na die vakansieseisoen toe begin middel einde November. Ja, binne in Desember dan sal daar 'n bietjie verligting wees vir die manne wat die hele jaar verskriklik hard gewerk het en daarom so 'n bietjie wil gaan ontspan. Maak nie saak waar, Natal, die Kaap, die Suid-Kaap, die Oos-Kaap. Ja, laat hou daarom net so bietjie kan wegbreek van die normaal en net so bietjie skoene uitskop. Ja, en wat is lekker? Jy kan Veldbrand Radio en Bakgat Kuier saamvat. Enige plek waar jy gaan, kan jy verseker na ons luister. As jy WhatsApp kan stuur, dan kan jy na ons luister. Op 'n maandag aand hierso tussen 7 en 9 die ou bende, maandagaande Andy daar in Bloemfontein, dinsdaande die Iwe hier uit Mosselbaai, woensdaande Shaal daar uit Bloemfontein weer. Donderdag aan de Ben, daar uit Kempton Park se wêreldtyd, vroegoggend is dit Roseanne daar uit Bloemfontein uit, en dan Cyril middel in die middag. Maar jy kan ook net gaan daarna ons spiksplinter nuwe webtuiste. Ai, mooi Afrikaans, webtuiste. www.veldbrandradio.co.za. Hey, moet nie sê ek is nie tweetalig nie. En as jy daar oopmaak, die manne het 'n pragtige nuwe webtuiste daar geskep. Daar het jy 'n skakel wat jy kan klik om na ons te luister. Jy kan sien wie's al die omroepers en jy kan sien wanneer word watter programme uitgesaai, herhaal, lewendig op die lig ensovoorts ensovoorts. Pragtig, baie dankie daar vir Gerard en Andy wat 'n pragtige job gedoen het met daai spiksplinter nuwe webtuiste van ons. Dan Willem gesê, hy is daar uit Brackenfell se wêreld uit. Hy het vir my laat weet en hy sê asseblief man, speel vir my ietsie van Jan Blom. Nou die een wat ek vinnigste in die garage kon kry van Jan Blom is Beautiful Jy, Willem.

Jan Blom se Beautiful Jy. Pragtige liedjie, pragtig, pragtig. Nou ja, die volgende een is spesiaal vir Rinus. En dis ietsie van ou Blekkie Swart. La la la la la. En hy sê, hier is my pers kombers. Kom lê op my pers kombers terwyl jy bakgat kuier luister. La, la, la, la.

Maar sy blikkie swart met pers kombers. Ja nee, verseker soos Rinus sê, hy sê dit raak nou al hoe minder. Hy gebruik nou net sy pers kombers van die somer lyk my daar in die Oos-Vrystaat is besig om nader te skuif. Ja nee, hier het ons ook gister gedink dit is middelsomer 28 of wat grade. Boom, vandag 15 grade hier aan die Suid-Kaap se kus. Kan jy glo van middelsomer na middelwinter? This is Some Girls by Racy of the album Smash and Grab.

That's the king himself, Mr. Elvis Presley Blue Suede Shoes. Nou ja, kry hier 'n boodskap van Rian af. Hy sê vir my, hy's nou terug op die Weskus. Nou is dit vir die uitpak in die garage uitsorteer en al die dinge regkry om weer heerlik, heerlik te kan leef daar op die Weskus. Ook maar bietjie slegte weer gehad die dag of twee wat hy daar aangeland het. Reënerig en winderig, maar ja, nee wat, dis ons maar deel as ou by die see wil bly. Dan is dit deel van die opvoeding, daai reentjie wat sommer so skielik net vir 5 minute uitsak en dan woer is hy weer verby. En ja, en dan die volgende oomblik skyn die son en die volgende oomblik waai die wind jou weg. Nee wat, dis maar alles deel as van 'n man hier by die see en by die kus en val op die Weskus wil bly. Hou raak dit verseker naderhand gewoond. Hy vra bietjie, speel asseblief Queen of Hearts. Maar ons het laatst weer Queen of Hearts gespeel van die Bad Boys Blue. Nou ja, hy sê, nie weer die Bad Boys Blue nie. Try bietjie hierdie ene van Juice Newton. Kom ons luister bietjie wat sê sy van Queen of Hearts.

Nou ja, daar sê dit was Foreigner met Urgent, Urgent, Urgent. Ja, en dit, hy kom ook daar uit die vroeër 80er jare. Ek dink as ek nie verkeerd is nie van die album Expanded of suits hier in die vroeë 80er jare. Rian het van my gevra asseblief. Hy wil daarom een oordentlike rock song vanaand hê. Nou kom ons try. Kom ons kyk wat lewer hierdie rock song op hier op Veldbrand Radio.

Da sê, kan jy glo, lekker rock song, the same words, rocking for decades, dressed for life. Da sê, hoor Jan, ek hoop jy Tom bitter lekker saam met ons geniet hier op Veldbrand Radio. Ja, nee, verseker, as jy dit daarom nie geniet het, kan jy nie sê, ons het na jou gekyk met jou lekker rock song vanavond nie. Nou ja, verder kan ons aan met die program. Ek kry daar uit Dino King. Ja, dis die plek. Dino King is daar in die Bosveld, as ek nie verkeerd is nie. Gerard sê, hy keir lekker daar saam met Elmar en Ronel, en ek glo, hulle sit lekker daar om die vuurtjie en geniet die Bosveld vuur, of hoe sê hulle die Bosveld TV, geniet hulle verseker daar met een ligte ietsie in die hand en een goeie vleisie op die kole. Kom ons luister na, hulle wou gehad het, ja, nee, hulle is nou nie in die Kalahari nie, hulle is in die Bosveld, maar staan by my braaf.

Wow, daar sê staan my by my bra. Radio Kalahari Orkest, saam met Jack Parrow daar, denk ek, was het gewees. En dit was speciaal vir die manne daar in die Bosveld, Elmar, Ronel en Gerard. En hy sê ook som allemaal wat om ken, familie en vrinne, hoop julle het bitter, bitter lekker saam geluister. Nou ja, die volgende enekie speel ons daar vir Henriette, Doerbo in Canada. Ja, hier gaat hy, Karolinkie. En is Gerard Stein en Liesel Pieters.

Nou ja, dit was Karolientjie van Gerard Steyn en Liesel Pieterse. Karolientjie, waar is jy, waar is jy? Nou ja, kom ons speel hierdie ene. Hierdie ene is speciaal vir Hendrik daar in Globberdal. Here I go again, White Snake.

0: Ja, dit was White Snake, sê Here I Go Again. Ek kan vir julle sê, in 2019 was hy een van die top 100 rock songs in die wêreld gewees. Here I Go Again van White Snake.
1: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir allemaal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
2: Hierdie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: Laai nou die Veldbrand radiotoep af van die Google Play Store en luister na ons rondom die wêreld en reg oor Suid-Afrika.

Was hy, dit was Worsie Visser met Strandfontein. Nou ja, ek hoop nie die apteker was van Strandfontein af gewees nie. En hoe sê Rinus, hy sê die boeremuziek en die koffiemuziek was so lekker. Hy het skoon van mama op 'n stywe draffie getraak daar om die kombuistafel en die koffiemuziek raak elke week net beter en beter. Rinus, ek is bitter bly, jy het lekker saam geluister. Ja, en ek wonder ook wat het die apteker elke week vir die man gegee om huis toe te vat. Ek sal bitter graag wil weet wat het hy ook so uitgedeel. Nou ja, ek het 'n versoek gehad vir iets van Boney M. Boney M se, maar ek dink ek gaan nie Going Back West speel vanavond nie. Ek dink, kom ons probeer hierdie ene. Een van hulle groot gewilde treffers. And it's called The Rivers of Babylon. En dit hoor jy hier op Veldbrand Radio. En jou stasie, ons kuier lekker saam, nog so 1/2 uur om te gaan, in my geselskap Koos Rosli, al die pad hier uit Mossel Bay. Sit terug en geniet die laaste 1/2 uur saam met my.

Nou ja, een van hulle groot treffers, Clouds Substitute. Yes, hy het ook gekom daar uit die laat 70er jare uit. Baie gewilde muziek gewees. Ja, toe kon ons hulle Joel daar in die tuinbouwsaal en in die DKW en in die minise speakers, die 4-track tapes wat hy so self gemaak het. Ja, te lekker Clouds Substitute. Nou ja, kom ons bly bykie daar in die verlede en ons gaan luister na ietsie van ABBA en Joyride en Bon Jovi. Ja, net hier om so die laaste 15 minute van die program binnen te gaan. Kom ons kop af met ABBA. En hulle sê, hey, this is a SOS.

0: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
1: Hierdie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke partye.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

De eind. Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengelklub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

Hierdie is jou stasie.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014 718 7100
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
3: Voel soos gister toe ek nog kind was. Sambelle gebergfiets het oor die stof van lang gras. Ons was dik naïef en onkundig oor môre. Ons was so

0: Pure driving pleasure starts here. State-of-the-art technology, style, wit, and character. That's what makes Mazda special. Visit Nikor Mazda today and book a test drive. Nikor Mazda. The impossible made possible.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.

0: jou.
1: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
2: Raak betrokke by ons hulp projekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
3: Jou stasie.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

wees. En ek wonder soms wat jy sou sê as ek die legkaart van my lewe voor jou uitleg.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Richard, waarna toe is jy al weer op pad?
1: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
4: Hierdie is jou stasie.
5: Well, I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak.

0: Hierby Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.
3: Ek en 'n paar van die manne sit nou eendag in kuier. Ons is selfs politiek, ons praat oor die lewe, die liefde, geloof. Ons praat oor al die onnodige plaasmoorde in ons land. Ons praat oor die hemel en die hel. En is toe dat die vraag opkom, is daar engele wat rondloop hier op aarde? Die een man sê, opel, vat het vir wat het werd is. As ek nie aan iets kan vat nie, en ek kan het nie sien nie, dan glo ek glad nie daarin nie. En is toe dat ek hierdie vraag vir hom vraag.

Ek sê vir hom, ou maat, wees deur al die pyn, maar sê deur dat trane geglimlag die dag toe jy gebore is. Sit jou vingers in jou tone getel en die Here gedank omdat alles daar is. Ach, daar is so baie dinge wat jy al vergeet het van. Gaan dink 'n bietjie oor hoeveel nagte het sy al knie deurgebid vir jou veiligheid. As jy tot laat in die aand ergens gerinkink het. Wie is die een mens wat by jou sal staan tot die einde van tyd? Jy weet, is ook die een mens wat jou altyd alles sal vergewe, maak nie saak wat nie. So my vriend, gaan dink 'n bietjie daaroor.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
2: Say we were done in a Baton Rouge college bar.

0: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Hierdie is jou stasie.

Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.